because my dreams are bursting at the seams.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því síns
0: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel af.

0: Bæring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið með það varla og segja að þú maður sem fara að vinna, verðum að byggja meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
1: ég. Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan. Og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið, við erum fyrir
2: 31 ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
3: Æðislu tenging maður.
1: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það hugu tjöldin okkar á mig einhvern
2: veginn. Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldi bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.

0: tónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í boði Klaka. Senalæf.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Það segir frá því í Morgunblaðinu í dag að erlendu sérfræðingarnir sem fengni voru til að leggja mat á mögulegar við aðgerðir til að ná upp jarðneskum leifum Lúðvíks Péturssonar sem lést í vinnuslysi í Hópa hverfi í Grindavík eru nú að störfum. Þeir kanna meðal annars fýsileika að mögulegra björgunar aðgerða. Viðgerði við húsið þar sem slysi varð eru á framkvæmda áætlun í haust. Fjallað eru málið í Mokkanum í dag. Talið er að kostnaður við að geyma farsíma barna í grunnskólum borgarinnar vegna banns við símanotkun í skólum geti numið alltaf 75 milljónir króna og kemur til að mynda með vegna þess að vegna skápa, hólfa, geymslukassa og eftirlits og verklags. Að því kemur fram í svari sviðstjóra skóla og frístundaráðs við fyrirspurn fulltrúa samfylkingar og vinstrisins í ráðinu. Þessi krafa kemur frá menntamálaráðuneytinu og er afurð af símafríi sem ráðuneyti leggur á grunnskóla land allt, segir í frétt í Morgunblaðinu í dag. Icelandair hefur gengið frá kaupum á 49% hlut í félaginu sem heldur utan maltnesk flugrekstrarleyfi gamla flugfélagsins Play. Er að ræða Fly Play Europe Holdco en dótturfélag þess er með flugrekstrarleyfi á Möltu. Icelandair hafði áður tilkynnt viljayfirlýsingu vegna kaupanna. Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair segir að hugmyndin með kaupunum á hlut í félaginu sé meðal annars að nýta eldri Boeing vélar áfram eftir því sem að nýjar Airbus vélar verða innleittar í flotan hér á landi. Og ný útgáfa bókarinnar Þórsararnir eftir Guðmund Magnússon er komin í prentun og verður gefin út í haust. Bókin naut mikilla vinsalda er hún var gefin út fyrst fyrir 20 árum síðan og hefur verið ófáanleg. Í bókinni í haust mun bregða fyrir kafla tengst fjölskyldunar við nasista í Bandaríkjunum sem fékk ekki að vera í upphaflegu bókinni á sínum tíma. Í bókinni er einhver Guðmundur sögu Thors fjölskyldunar svokölluð en hún hefur verið þekkt sem ein áhrifamesta fjölskylda landsins. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Fyrri greinin skrifar Andrés Magnússon og fjallar hún þá staðreynd að forræði sjávarauðlinda færi til ESB, færi Ísland í Evrópusambandið. Þetta kemur fram í álitsgerð lagaprófessora fyrir forsætisráðherra auðlindamál og varalegar undanþágur eru ólíklegar. Seinni greinin eftir Höskuld Daða Magnússon og fjallar hún tökur á erlendum kvikmyndum á Íslandi en tvær stórar eru í framleiðslu í augnablikinu. Og löggurlandi tifaði í takt í nótt, ferðamaður kom á lögreglustöð og hvaðst það voru fyrir vasaþjófnaði. Það var tilkynnt bíla sem voru að spóla á bílaplani, að það voru reyndar ökumennandi sem voru að spóla, en svona er þetta orðað í tilkynningu lögreglunar. Tilkynnt var þjófnað og eignaspjöll í fyrirtæki og ökumaður var stöðvaði fyrir að aka gegn rauðu ljósi. Og svo eitt athyglisvert, það var ökumaður grunaður ölvun við akstur og það var ökumaður stöðvaður grunaður ölvun við akstur og það var ökumaður stöðvaður grunaður ölvun við akstur. Það er þrír stöðvaður grunaður ölvun við akstur. Í dag verður suðvestan átt, dálítið væta, heldur hægari og þurft að kalla austanlands og það hvessir heldur á bætir í rigningu. Á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar suðvestan og skýja, dálítið væta en hvessir seinna í dag. Það bætir í rigningu seint í kvöld og það verður suðvestan 8-13 og rigning á morgun. Þannig að það viðrar ekki verið fyrir hlaup í höfuðborginni þessa dagana. En ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu og við fáum fréttir næst klukkan 9.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: tækinu. Við erum Ísland vaknar í dag er 21. ágúst. Það föstudagur. Mm. Og framundan náttúrulega menningarnótt á morgun og svo náttúrulega Reykjavíkurmaraþonið.
1: Já, sem við erum nú búin að vera að fjalla í alla vikuna.
0: Já, já.
1: Og þetta var svolítið, ertu búin að jafna þig?
0: Eftir hvað?
1: Síðan ekki eftir, sér hann svo kúl. Mm-hmm. Eftir þú fékkst tækið frá endósamtökunum á þig.
0: Já, já, þetta líður hjá
2: eins og... Jónasel, ertu búin að horfa á myndbandið?
1: Já,
0: það... Nei.
2: Nei, þú myndir ekki bera þig svona kallalega að þú verið búin að sjá það.
1: Nei, og hugsa þér að Björn Grétar, mm-hmm. hann að fara að hlaupa 10 kílómetra með þetta tækið á sér. Já,
2: og síðasta og... kílómetrin á stillingu 5.
0: Já. Það ekki, við þurfum ekki að ræða
2: þetta. Þegar þú
1: var Og hann var á stillingu 5 í, þú veist, halva mínútu, held ég, alla það.
0: Ég skal segja ykkur frá hvernig mér líður með þetta á eftir, en við ætlum að hins vera að njóta.
1: Já, byrju, ég var að setja inn vídeo á Instagram og Facebook, þannig að nú geta hlustendur, séð þetta sjálfur sem mistu að þessu í gæðis.
0: Já, já, kannega.
1: Ég, bara, ég var áskipið grenjuð.
0: Er það?
1: Já.
0: Og hvað þessum að fyndir þið það að sjá mig kveljast og þjást?
1: Bara ef þú vissir. En við erum með

0: Við ætlum að nota tækifæri þennan morgun og kíkja aðeins á forsíðu morgunblaðsins í dag sem að náttúrulega komið út sjóðheitt og fullt af fréttum og fróðleik og það segir frá því hér á forsíðu morgunblaðsins að sjávaru afurðir eru 40% á útflutningi í Íslandinga og langhæsta hlutfall vöru útflutnings er samanborið við önnurlönd, ESB-lönd og það verið að tala það hér í morgunblaðin dag að skattspor veiða á vinnslu sé 90 miljardar 2025 og þetta skiptir okkur alveg gríðarlega miklu máli og fyrir hagsald okkur Íslendinga að halda stjórn á sjávarafurunum og náttúrulega veiðunum og okkar landhelgi og það verið að segja frá því hér í morgunblaðin í dag að, og Andrés Magnússon skrifar hérna grein að það sé alveg ljóst að við sko forræði sjávar auðlindana færu til ESB ef við förum í Evrópusambandi og álitsgerð hefur verið gerð að laga prófessorum fyrir forsætisráðherra sem staðfesta þetta þannig að þeir sem vilja kynna sér málið þeir eru bent á morgunblaði í dag
1: Það verið að fjalla hérna Bandeiró málið eins og inn á röf finnur enga annmarka eftir sjálfstæða eftirlitsverði í Bandeiró þetta fyrirverandi skipa eftirlitsmaður hjá samgöngustofu sem að finnur enga annmarka á Bandeiró skipi Paul Watson samtakana eitt lögmanna samtakana gerir alvarlegar athugasemdir við framgöngu íslenskra yfirvalda með þessi mál og röf fjallar mál og ég velti því fyrir mér ætli þetta sé sami skipa eftirlitsmaðurinn og veitti bátnum ekki skoðun sem var ekki með túrtappa í sjúkrakassanum eða vegna þess að sko björgunarhringurinn í bátnum var einu númeri of stór fyrir þessa stærða bát og að farþegarnir séu nákvæmlega jafn stórir á milli báta
0: Þekkið ekki, ég ekki þessu
2: bransan Nei, ég alveg bara, ég út að tala hepp sko fyrir mér
1: En sko þessi mál, samgöngustofa og bátaskoðanir
0: Það er alveg
1: kapitulóta
2: Það er alveg greinlega að þetta er sjómaður sem talar
1: Akkurat
2: En framkvæmdir munu hefjast á gatnamótum miklu breiðar og grensarsvegur á næstu dögum og þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni bætt umferður öryggi sýnileiki og aðgengi fyrir gangandi og hjólandi vegferðendur ástæðan áætlað að verkinu ljúki mánamót september-október en á meðan fyrirhugað að loka einni akrinn í einu með verkinu stendur og þar leiðandi munu vegferðendur búast í breytingum umferðarskipulagi tímyndið vitið það strákar, ég var í umferðinu sittapastinni gær
0: það var ekki
2: skemmtilegt Ég hef bara ekki lent í þessu ég ætla að skreppa frá Kópavoginni Langholtsveg tilbaka ég varð að fara að loka klukkan 5 ég fór klukkan kortir í 5 veitir þau hvernig ég kom heim? Hálf sjö og ég fór bara skrappin, náði ég og fór tilbaka ég alveg verið stráka, ég hef ekki verið í setnifars umfyrinni í mörg ár ég hugsaði, fólk bara í þessu þetta, okkur einasta deg?
0: Þetta er svona, og það sem hann kom mér mest á óvart um daginn ég lenti í þessu umfyrinni og var að leiðinu upp elleðar brekkuna Ártúrsbrekkuna, já og það var, sem sagt, það var jafn mikil umfyrinni niður brekkuna líka, sko, setnipartin
2: Þetta er orðið rosalega
1: Og ég get alveg sagt ykkur það, sko, af því að ég hef búið í Þýskalandi þegar ef við göngum í Evrópusambandi þá bara átta bara eftir að vesna
0: Er það?
1: Já, þetta er bara daglegt brauð í

0: Þýskalandi, bara þú veist að skella sér eitthvað í hádeginu.
1: Já, þetta er
0: 10
1: líka
0: 10 km að leiða, bara 1 og halvu tími.
1: Og sko, við erum alltaf svo vön góð, við erum líka svona í bandrekinu. Fólk er kannski 2 tíma að leiða til vinnu og fram til baka. Við erum bara góð vön. En ég, þetta, ég geti þetta ekki, sko. Ég væri búin að missa vitið.
2: Já. Og var það nú mikið fyrir,
1: sko. Var það nú lítið fyrir, segir hún.
2: Ég var bara einu orði kurði. En það, talandum umferðar og öngþveiti, við ræðum það hér síðar, sko.

0: dóttir mín, litla stelpan mín á ammali í dag.
1: Til hamingju með það.
0: Takk fyrir
2: það. Litla stóra.
0: Litla stóra, hún 26 ára í dag.
1: Til hamingju með daginn.
0: Takk fyrir það.
1: Við vorum að tala hérna umferðaröngþveiti rétt áðan og það stendur hérna blaðsíðu 2 í morgunblaðinu umferðaröngþveiti í uppsiglingu og hlustiði nú. Yfir 6000 farþegar skemmtiferðaskipa komast illa til og frá Sundahöfn á morgun laugardag. Sæbrautin verður lokuð vegna maraþonhlaupsins og framkvæmdir í vatnagörðum orsaka tafir og umferð verður bara í aðra áttina. Það að koma skemmtiferðaskip með 6000 farþegum
2: og ná menningarnóttina
1: og
0: koma þér ofan á menningarnóttina
1: já. Og síðan verður Sæbrautin, gamli klæfsugurinn hann verður náttúrulega bara lokaður þannig að það verður ekki að komast inn á hann þannig að þetta verður svona smá snúið það verður að tala það hérna að það sé svona eitthvað workaround í gangi varandi þessa umferð
0: Þetta flókið maður
2: Ég segi svo það gott eins og hérna
1: Þú varst nú að lýsa því áðan hérna þú fórst í eitthvað sightseeing um borgina
2: Ég
1: ætlaði bara að auglýsa þetta
2: Ég alveg, þetta var rosaleg Ég sendi bara manninn mér, ég kem heim bara eftir klukkutíma Þetta matur í ískapnum
0: Já

0: Hafið þið einhvern tímann sambandi við fyrirtæki til að kvartundan einhverju?
1: Já.
0: En hafið þið fengið góða þjónustu á kvartunadeildinni þá?
1: Já, dótti mín elsta, hún rosalega duglega kvarta þegar eitthvað ekki í lagi og hún fær alltaf bara rosa mikið svona... Já, hún var bara fyrirgeðu og ég ætla að senda þér hérna kassa af þessu
0: Ég fekk svo lélega þjónustu í kvartunadeild í gær sem ég var að kvartundar og ég vil alltaf að hvar kvartamaður undan kvartunadeildinni
2: Já, það er hjá kvartunadeildinni
0: Já,
1: kvartunadeildinni 2.0
0: Já, okkur
2: Menningar á þetta morgun, það náttúrulega mjög fjölbreytt dagskrá alltaf þetta leiti og ég meina listasýningar, alls konar dans, tónlist, matur
1: Og fyrir krakkana borgarbókasafnir eins og við heyrðum í gær Og síðan eru tvennir stórtónleikar annars vegar í Hljómskálagarðinu þar sem Bylgjan verður með 40 ára afmæli tónleika þar sem Birgitta Haukdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Steppi Hilmars, Kristmundur Axel, Erna Hrönn Móti Sól, FNÍFUM Blö og Matarvagnar
0: Og svo röð með tónleika með Forgörðum Helvítis og
1: Svo er ráðstvöð með á tónaflóði Arnarhóli og þar er Jófi og Króli Árni Margrét, Space Station Daði Freyr og Pallaskar Benni Hemhem og síðan verður alltaf flugildarsýning sem verður, og þú veit er flugildarsýningin og allt saman hefst klukkutíma fyrr heldur að vanlega
2: Ég vissi það,
1: það verður allt bara búið fyrir ellefu
0: var það ekki þannig í fyrra líka?
2: Jú, það var eftir þetta hörmulega atvik sem átti sér stað
0: í hittifyrra,
2: þá var ákveðið að færa fram dagskrána
1: Núna hefst hljóðildarskýringi sem klukkan 10 í staðan fyrir ellefu þekki sem er bara rosa fínt þetta á að vera fjölskyldiháttið
2: Allir konur heim fyrir minni
1: því að það viti það er fullt af lokunum eins og að tala hérna, þannig að fólk verður svolítið þið getið ekkert einmitt skroppið nýr í bæ, þið verðið að gefa ykkur alveg sko jemdi segja klukkutíma að því að í fyrra til dæmis þá laði ég bara hjá lögatarsöldinni fullt af staðum og svo eru bara strætóferðir reglulega, sem var mjög
0: Ég fældið spennum með leigubílum hann daginn fyrra það var langt
2: svo flottur á því líka en málið er hins vegar náttúrulega að spáin er ekkit sérstaklega góð fyrir morgundaginn sem er mjög óvanalegt ég einhvern veginn upplifi alltaf að menningarnótt eða þessi dagur hefur oftast verið bara ansi góður
1: það hefur alltaf verið allar síðustu ár hefur verið gott viður í fyrra var bara æðislegt það var bara sól og blíða og allan ég hljóp 10 km en ég bara kekkjuðu veðri
2: en nú er spáð bara leiðandi roki og rigningu morgun
1: en er þetta ekki bara spá?
2: Jú, svo er aldrei náttúrulega að marka þess að spá
1: Þetta er ísettingur, er þetta ekki bara spá, er þetta ekki bara svo stjörnuspá
2: Jú, þetta er bara svo
0: Ég maður að spáðu leiðilegu veðri á Akurinn og Veslunum en alveg inn að hafa gekkja veður
1: En vissu því að þið getið mætt á opið hús á Bessastæðum orgu líka Halla Tómasdóttir, fórseti Íslands og Björn Skúlason bjóða gestum heim í opið hús frá 3-6 og gestur eru hvatið til að fara dæmi fórseta og klæðast þjóðbúningi til þindagsins eða öðrum þjóðlum fatnaði Mér finnst þetta, myndi þetta vera einhverjum öðrum landi?
2: Ég held að þetta sé mjög einstakt
1: Er ekki bara Donald Trump með opið hús í Hvíta húsinu? Bara blessaður
2: Ég held að þetta sé mjög einstakt
0: En talandi þjóðbúninga, átt þú íslenska þjóðbúning Karla?
2: Já, þann
1: Gamli hérna sem var
2: Nei, sem að Kobbi Magg bjó til hérna í Kanada 1980
0: Er til einhver annar?
1: Já, mann ekki það kom hann það var svona svo jakkaföt með hvítir skýrtu og svona, það voru bara allir í því
0: Er það ekki það?
2: Sem það er það sem ég
1: Kobbi Magg bjó hann til það var ekki 80
2: Hann bjó hann til og svo var svona gullnæla hérna í hálsinn Já, hann bjó þetta til Kobbi hefur komið að mörgum skemmtilegum verkefn og þetta er svona eitt af því skemmtilegasta sem að hann hefur gert sko en svo einhvern veginn hefur dofnað notkunnin á þessu
0: Já, þó þetta sé eins og Kobbi myndi segja sko
1: Hvað er þið, nú er ég með myndir hérna Hvað er þið að spáðið hann hér?
2: Já Þessi með hvítuskirtunni og
1: silfur
0: Já, hlustandur sjá þetta mjög vel
1: Ég er að tala um þeir ykkur Mér finnst flottar að hafa ykkur svona Mér finnst þetta svo gamli
2: Kobbi Magg var ekki fættur þegar þetta var búti
1: Mér finnst þetta miklu svona meiri stíl við íslensku þjóðbúningum kvenna Er þið ekki sammála því?
0: Já, sko, sjáu þið til, sko, íslenski þjóðbúningur Karla þarf að vera hæfilega væld en snirtimennskun ávalt í fyrirrúmi

0: á 100 klukkan að smetla í hálfa átta Mikil ósköp og áður en að við fáum frétta yfir litið áskjöf þá langum við til að koma með hérna smá fróðleik fyrir ykkur svona í morgunsári vegna þess að
1: Frættu mig Jón
0: Já, rannsóknir sína að krákur geta greint og munað mannleg andlit, vissu það?
2: Nei
1: Ég vissi þetta ekki með krákur, ég vissi þetta með, hérna, með hrafna
0: Já, þær geta nefnilega
2: Er ekki að samt?
0: Nei, krákur eru aðeins öruvísi mm. Við hrafnar eru hjá okkur, krákur eru mikið erlendis
2: Ég þess ekki, er mikið að krákum hér?
0: Nei,
2: það er ekki bara krummar
0: Jú Og krummar eru krákur En sko þær geta einnig búið til verkfæri og talið að ákveðnum marki og leist ýmis svona verkefni Þannig að krákur eru nú ekki eins vitla sér eins og maður heldur sko.
1: Nei, þetta er skemmtilegt
2: Ég lítið spáði, ég hef aldrei spáði hvort að krákur eru eitthvað vitla sér það ekki
1: Nei, nei, nei en ekki krákur og hrafnar eru nú eitthvað skildar
0: Jú, jú, það er auðvitað svo lið sko En sko, maður verður að passa sig að móðga ekki krákur vegna svo hún man eftir
1: Já, ok
2: Þannig að er ekki það muna það Já, Note to self, ekki móðga krákur
1: Það er til, sko, það er til saga hér þann af, af hrafni
0: Já.
1: Sem að þú vilt einmitt ekki móðga En það var kona sem var í gamla daga einhvern tímann að hérna, gefa Og var búin að gefa hrafni í gegnum veturinn, alltaf eitthvað að borða En hún hafði sumarið áður týnt í trúlófunarringnum sínum, þessi kona Svo er hún að gefa hrafninum allt, allan veturinn Og sumarið eftir að það þakkaði hann fyrir sig með því að skila ringnum sem hann hafði stólið af henni
0: okay.
1: Þannig að hann kunni að vera þakklátur fyrir og þakkaði fyrir sig
0: Ef við kíkja á frétta auðlindir
1: Hvað að gerast?
0: Jú, það er náttúrulega að vera að tala það í morgunblaðinu í dag að erlendir sérfræðingar eru að meta hvort að mögulegt sé að ná upp jarðneskum leifum Lúðvíks Péturssonar sem lést í vinnuslysi í Hópahverfi í Grindavík en það er verið að vinna núna framkvæmdu þar Talið er að kostnaður við að geyma farsíma barna í grunnskólum geti verið 75 milljónir króna
1: Já.
0: Og síðan líka verið að segja frá því að bókin Tórsararnir eftir Guðmund Magnússon komin í prentun og verður gefin út í haust en hún kom út fyrir 20 árum síðan og þá vantaði einn kafla í bókina en þessi kafli verður í bókinni núna En það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Fyrri greinin eftir Andrés Magnússon og fjallar hún þá staðreynd að forræði sjávar auðlinda færi til ESB ef Ísland fyrir Evrópusambandið. En þetta kemur fram í álitsgerð lagaprófessora fyrir forsætisráðherra. Seinni greinin eftir Höskuld Daða Magnússon og fjallar hún tökur á erlendum kvikmyndum á Íslandi en tvær stórar eru einmitt í framleiðslu núna. Og Löggulandi, ég ætla að byggja maður að fylgjast með þessu áskir Löggulandi tifaði náttúrulega í takt í nótt Ferðamaður kom á lögreglustöð og hvaðst hafa orðið fyrir vasaþjófnaði Það var tilkynntum bíla sem voru að spóla Sko það reyndar ökumennir sem spóla í, en ekki bílarnir
1: Nei.
0: Nú það var tilkynntum þjófnað og eignarspjöll í fyrirtæki Og svo var líka ökumaður stöðvaður grunaður mölmum vextur Og það var ökumaður stöðvaður grunaður mölmum vextur Og það var ökumaður stöðvaður grunaður mölmum vextur Þrír ökumenn sem sagt Og síðan verður suðvestan átt í dag Dálandi væta og heldur hægari og þurft að kalla á austanlands Það hvessir heldur og bætir í rigningu vestan til síðdegis Á höfuðborgarsvæðinu verður suðvestan skýja og dálandi væta En hvessir heldur og bætir í rigningu seint í kvöld Það verður suðvestan 8-13 á morgun Það verður sendur rok á höfuðborgarsvæðinu Rigning líka og dregur úr úrkomu annað kvöld En alltaf 12 stiga hiti, það verður kalt á morgun Það eru 88 brottfarir frá Keflavík og sólsetur verður 22 mínútur yfir 9 í kvöld
3: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna I do my head toss, check my nails, baby

0: Við erum Ísland vagnar á K100 og hér eftir augnablik að þá vorum við að fara að gera alls konar.
1: Þú erum við að fara að gera alls konar? Já,
2: það er
1: við mætum í vinnuna og gerum alls konar.
2: Við bara vinnum við að gera alls konar og tala um allt.
0: Hérna stendur í handritinu eftir hennar reikinu, mega hlutirnir ekki vera það sem ég skildi þá eftir. Nei,
2: nei Jón hefur skrifað þetta. Jóni, sko, ég skrifaði þetta bara því hann var eitthvað kvart yfir þessu, sko. Og það er líka alveg stundu kvart yfir þessu mínu heimili, sko.
0: Já, var það.
2: Við ertu ekki búin að setja þetta á góða staðin.
0: Já.
3: Við skulum taka eitt hérna núna, vegna þess að fyrir fréttir eru ég alltaf með ráð til kvenna.
0: Já.
3: Og þá er ég náttúrulega að hugsa og til kvenna eins og alltaf. En nú ætlum við að ræða aðeins það sem kallmennirnir verða fyrir.
0: Já.
3: Stöðugum árásum yfir því að þessi verða að færa dótið þeirra.
0: Förum við þetta hér eftir augnablik.
4: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workclass. Þór Bæring.
5: Ég búin að vera að tala svo mikið með þetta alltaf og segja allir maður sem fara að vinna, verðum að bika meistarar og
6: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
7: heyri ég.
5: Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
8: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan. Og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31
6: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
8: Æðislega tenging maður.
5: Svo er alltaf eitthvað nýtt, að huga tjöldin okkar á miðvikudaginn.
6: Æ, það er ekki nóg gott.
5: Við stiltum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
4: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
9: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
10: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.

0: 23. janúar á samt hljómsveit mannana. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í bóði Klaka. Senalæf.
1: Litla köpun á Íslandi. Já, það er miðbær Selfoss.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
5: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
6: Fjölskyldan saman á menningarnótt. menningarnótt.is.
7: Ert í bílahugleiðingum. bíll.is.
8: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: Ég fór í apótek í gær sem er nú ekki frásögufennandi nema ég bar þar þegar ég kom að borðinu hvort að afgreiðslukona hvort hún ætti smokka fyrir örfenda.
1: Já.
0: Hún leitaði alveg í svona 3-4 mínútur og þá hún fattaði í gríni.
1: Þessi er ágætið.
2: Þessi er bara. Ég svarið það. Vitið það. Ég er stundum spurð. Hvernig getur verið með þessum gaurum? En svo allt ég fattaði að þetta er eitthvað karlægt. Þegar Freyr Eyjólfs kom inn í vikunum til okkar, hann var að djóðlega þetta góð brandarnan um þetta. Ég horfði á að bara, þetta er eitthvað sem þið, þetta er eitthvað svona lína sem er á milli karlægt.
1: Jú, þetta er bara, við erum náttúrulega, förum í gegnum lífið á svolítið léttari hátteldur konu til þess. Og þú heyrir það til þess, Ásgeir ofta bara hljóðnumann, ekki hafði ég hugmynd hvað var að koma.
2: Ég sá
1: en eitthvað neginn, þá nær hann að tengja við mig á mjög góðan og skemmtilegan hátt.
2: Þetta er eitthvað svona lína sem er á milli karlmanna. Og ég ætla bara, mér finnst þetta frábært að sjá svona bræðralag.
1: Já, finnst þetta ekki?
2: Jú,
1: já,
2: en því líka þá afsækið mig ef ég hlæja ekki.
0: já, við fyrir ekki
1: að við sjáum, við tökum oft eftir að konur hlæja sko ekki að fimmur að brönda hjá karlmannum.
2: Nei, sko, jú, þeir eru að vera góðir. Þeir eru með svo oft svona súra brandara.
1: Þessi bara, var mjög góð.
2: Eitthvað fannst það, já.
0: Þetta var ekki eins og sem brandara. Ég var bara að segja að ég var að stríða hérna afgreiðslu konunni í apótekinu.
2: Þeir eru alltaf svona
1: smokka fyrir arna. Ég ætla að prófa þennan, ég get alveg sagt það.
0: Já, er ekki.
2: En kynin eru náttúrulega mismunandi. Það er bara þannig. Og alveg sama hvort við viljum, allir eru eins. Þetta er ekki þannig. Við erum mismunandi. Og til dæmis þetta, eins og það er oft verið að segja við mig heima. Hvar er hérna, alltaf, ég er alltaf spurð hvar allt er. Hvar er hérna þetta?
1: Já.
2: Ég veit ekki, bara þess að þú gekkst frá þessi
1: hér. Já, býta þess, nei. Þetta er, ég er búin að heyra þetta svar líka, vegna þess að sko, þetta er ekki svona.
2: Nú.
1: Sko, við erum náttúrulega á heimilinu líka. Við búum á heimilinu og við erum á heimilinu og við viljum vera á heimilinu, en það er alltaf verið að færa hlutin á okkar einhvern veginn til. Og þess vegna kemur þessi spurning, hvar er þetta og hvar er hitt?
2: En er það ekki bara því að þið skilja það eftir?
1: Já, megum við ekki skilja það eftir?
2: Við erum líka á þessu heimili og við viljum vera á þessu heimili og við viljum hafa heimili þannig.
1: En hvar á brúðgóðs sáttmálunum stendur það að það megi ekki setja sokkana hér eða þar? Hvar stendur það?
2: Segðu mér ég það. Ég hef ekki lesið neitt brúðkursafmála.
1: Nei, sko. Akkurat, þú hef ekki betur gert það.
0: Já, en sko, það sem ég velti fyrir mér í þessu er að, eins og til dæmis, þetta er umræða heima hjá mér.
1: Er?
2: Já. Þetta er umræða allstar og
0: öllum heimilum. Varðandi hvar ég skil sokkana mína og nærbuxurnar eftir.
1: Ok.
0: Hún vill að þetta sé tekið.
1: Hún vill.
0: Og sett í hérna óhreina tauið. Ég vil hafa þetta á gólfinu.
1: Akkurat.
0: Ég seti þetta á gólfinu. Af hverju það, sko, hver á að ráða? Er það alltaf?
2: Hugsaðu ykkur bara almenn skynsemi. Bara við viljum hafa, þið viljið hafa fallegt í kringum ykkur.
1: Það er mjög fallegt í kringum
2: ykkur. Já, fyrir þess að sokka sem er á gólfinu.
0: Mér finnast sokkaðir mér flottir á gólfinu.
1: Já, þeir fara, sjáðu. Þú veist, svo er ekki bara sokkar.
2: Þetta er sjálfvirka, hérna, velin sem tekur það.
1: Þú veist, maður kemur með æfingatöskuna, maður setur hún á gólfið.
2: Já, þetta er svona töfra gólf
0: sokkana af gólfinu.
2: Vá, það er bara alheimurinn.
0: Af hverju er það skynsemi að segja að þeir séu það séu ósnýrtilegt að hafa það ekki á gólfinu?
2: Þetta er bara common sense, þetta er ekki með sokka á
0: gólfinu. Já, útskýrðu, common sense.
2: Þegar þú kemur heim til fólks, viltu það að sé bara sokka út um allt?
1: Nei.
0: Það trubla mig bara ekki neitt.
1: Ég bjó 15 ári. Það var aldrei kvartað yfir nokkru sköpuðum hlut. Börnin mín kom í heimsókn. Það var alltaf hreint og fínt, skilurðu.
2: Það var engin sjálfvirk vél þar.
1: Nei.
2: Víst.
1: Nei.
2: Þetta virkar þannig.
1: Nei.
2: Jú, það er margir menn sem hafa skilið og fara að búa einir. Þá allt í henni fara þeir að ganga frá, vaska upp, þvo sem það hefðu kannski verið aldrei gert aður.
1: Reyndar, þá þurfti ég að fá svona kennslu í uppláttavélum þegar ég byrja að búa einn. En sko, málið er hins vegar það að, þú veist, maður brýtur, þú veist, maður kannski nenni ég ekkit að ganga frá akkur á þessu mómenti. Og ég kannski bara ekki tekið þetta á morgun.
2: Já, en þú veist líka af vélinni sem kemur hana bara og gerir þetta.
1: Nú, svo þegar við erum að koma að þrýfa og svona, þá er svona hrúa á borðinu. Erðu, viltu fara með þetta niður í herbyggitíðin?
2: Já, gangtu frá, heyrðu þetta, er hann með sér herbyggi?
1: Og það eru svona hrúur, allir frá janúar og februar og mars. Allir það er alltaf
2: að vera að gera alltaf að fara með
1: Nú, nei, bara, býtur nú við,
2: það er bara pithinni hérna, þeir eru bara aukvæmt eitthvað. Að taka til og þrýfa er ekki sami hluturinn. taka til er að vera taka dótið
1: og setja
2: raða dótinu og svo sé ekki sokkar á gólfinu svo sé hægt að ryksuga sem er að þrífa.
1: Já, já. Maður lyftir bara, þú veist, töskunni eða...
2: Minn alvátur.
1: Mér finnst þetta
2: áskilt. Kæri hlustundur, ég held ég komist ekki lengra með þessu umræðina að þetta eru tveir þverhausar sem ég vinn með hérna.
0: Ég tók mig einu sinni til þegar Elín var búin að taka sokkana mína. Sko, hún tók sokkana mína einhvern veginn af gólfinu og setti í einhverja körfu sem var einhver stað til liðar í Svartanverginu og ég ákvaða að rekja hana fínur lítið og ég tók sokkana úr körfunni og setti þá aftur á gólfir
1: akkurat
2: nákvæmlega
0: það sló ekki í gegn
2: þú er aldrei ekki gert að svíða
0: nei, akkurat
2: þannig að þú kannt þetta, þú getur lært
0: það er sama sagan
1: þetta er eins og með flöskóta sem hverfa eldursporinu
0: Já,
2: ég er að segja, það er að pæri töfraborð og töfragólf heim með ykkur eins og hjá flestum kallmennum sem búum með konur
0: En það er alveg sama, tekur eftir því hún Við nú erum búin að reyna að ræða þetta núna í 6 mínútur og við erum tveir,
1: já, já.
0: Hún er ein
1: Við erum ekki ráðið
0: Hún vann samt
1: Já, það gerist aftur og aftur

0: hlustendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Reginu.
2: Takk fyrir elsku strákar mínis. Ha. Þetta gengur allt saman vel hérna þessum frábæra föstudegi. Ég búin að ákveða að þessi föstudagur og þessi helgi verði góð. Mm-hmm. Við erum alveg saman með einhverjar veðurspár.
3: Að því er ekkert að hlusta á veðurspár, maður bara að gera það sem maður langar þess að gera.
2: Við erum Íslendingar og því er ekkert að hugsa þetta.
4: Minnum líka bara á bókumil font.
0: Veðurfræðingar ljúga.
2: Þetta er æðislega textandi frá hún og Braga Valdimar. En föstudagur því er ekkert annað en rannsóknarspurningin er í boði og í samstarfið við Vera Design. Og ég setti inn snemma í morgun mynd af vinningi dagsins og ég sagði við strákana, ég tími ekki alveg að gefa þetta því mér langar í þetta arband. Svona fallegt silfur arband, mjög stílhreint og glansa svo fallega.
4: Þetta er svo flott að mig mér sem langar í
2: þetta. Þetta er bara fyrir öll kyn, þetta er bara unisex allt saman. En viljið þið fá spurninguna?
4: Já, hvernig hljóma spurningin?
2: Ég búin að vera að vinna með svolítið bæði slagorð fyrirtækja eða textabrot eitthvað slíkt. Aha. Og í dag er slagorð fyrirtækis og ég ætla fara með það núna. En ef þetta kemur ekki strax, þá er ég með annað slagorð frá þessu sama fyrirtæki.
4: Já, ok. Já,
2: að því að mun alltaf mörg fyrirtæki eiga nokkur slagorð.
4: Já, já.
2: Þú veit ekki hvernig það er. Ok, spurningin er, hvaða fyrirtæki hefur auglýst með þessu? Samferða mismunandi kynslóðum í 100 ár.
4: Samferða mismunandi kynslóðum
2: Svo líka samferða í 100 ár, þetta er svona stytt líka.
4: Já.
2: Ég er að gera það pínu erfitt.
4: Og ekki bara, og ekki ennþá stytt ennþá meira, bara samferða í ár.
2: Nei, sem þýðir þetta greinilega að þetta fyrirtækið er 100 ára gamalt.
4: Ká 100, góðan dag, ert þú með þetta?
5: Já, ég ætla giska nógu Sirius.
2: Mjög gott gísk, en ekki rétt að þessu sinni.
4: Nú, Sirius hefur sko verið samferða mér og má vera samferða mér alveg í mörg hundru ári við mútt. Takk fyrir þetta. Já, ekki var það nú, Sirius. Káundra, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
2: Ert þú með þetta? Ég ætla eins að fá að segja því að sko, Nóa Sirius, það var sko með Íslendingum í 100 ár. Það var næsti bær við, sko.
4: Akkurat.
2: Hvað segir þú?
6: Mér langar að segja þessi keksmenn Krón.
2: Og af hverju langar að segja það?
6: Að það voru eitthvað auðlýsingar, Krón var í herferðinu daginn og það er eitthvað sem sagði með keksmenn Krón.
2: Þetta er bara hárrétt sjá þér. Að því að máli er þetta er náttúrulega nýtt slag, að því að Frón varð 100 ára á þessu ári.
4: Já, það er svoleiðis.
2: Þeir fagnuðu 100 ára afmæli sín núna 12. júní með þessu undirskrift. En ef að þetta hefði ekki komið, þá hefði ég komið með frægasta slagorð þeirra.
4: Sem er,
2: kemur við söguð á hverjum degi.
4: Erum hingra á línunum, við ætlum að fá þetta upplýsingar um þig. Takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt. Og Vera Design armbandið er þitt hér eftir augnablik. En fréttir eftir smástund, hér eru Imagine Dragons.

0: 21. ágúst og dóttir minn og amal í dag svo ég segi það í annarskipti og ég ósk henni Elísabetu minni til hamingju með daginn.
1: Herðu, ég fór henni reynsluhem kvenna í gær, nú tókst nokkuð vel og ég þakka kjallaði fyrir þessa sendingu sem ég fekk hérna í gær en það var einmitt konunda frá endósamtökunum sem kom með sérstaka búnað
0: ákvörðan
1: til þess að, að láta mig brenna.
2: Nei, það var ekki, veistu það, þær voru ekki eitthvað, nú ætlum við hérna, þetta er bara að vera að sýna hvernig slæm vertu verkinir eru.
1: Ég ætla að það er að sjá þetta á K100.is og samfélagsmiðlunum okkar og ætlum aðeins að ræða hérna betur og eftir en ég eins og með gott ráð til hvernig í dag eins og alltaf, svona rétt áður heldur en að fréttin að koma, að þá er frétt frá mér, eða vera gott ráð. Og ég get ekki annað en sagt að ég dáist að konum bara og hef alltaf því gert.
2: Já, þú hefur alveg gert það, ég hef alveg verið vitt
1: að
2: því.
1: En sko, þið þurfið ekkit að vera sterkar alltaf. Það þarf ekkit alltaf að vera sterk.
2: En veistu það, það er svo fyndið, svo gott þú segir þetta, því að samfélagið er einhvern veginn þannig, að nú tala ég frá mínum sjónarhorni sem kona, að það er einhvern veginn ætlast til þess að við séum alltaf sterkar. Já. Að við séum bara tilbúnar að hlusta á alla og hjálpa öllum og bjarga öllum, þú veist, elverinni, en við náttúrulega, við komum okkur í þetta sjálfar.
1: Já, svolítið, ég setið ykkur í þetta.
2: Ég veit
1: það. Þess vegna, sko, þurfum við ekki alltaf að vera sterkar. Stundum við styrkurinn bara í því fólkin að segja einhverjulega bara, hey, ég nenni þess ekki í dag og loka hurðinni. Og fá sér kaffi.
2: Herðu, ég ætla að segja þetta og þá kannski færi svona síntal frá sönn.
1: Ég búin að fá þau mörg.
0: Fréttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Lewis Cole Big Band á samt Jenny Vartati í Hljómahöll hann 13. ágúst, daginn eftir sólmyrkvann. Miðasala á hljómahöll.is.
6: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

0: Það segir sig sjálft.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
3: Verum klára á menningarnótt. Menningarnótt.is Flúðafjör á flúðu. Endaðu sumarið á topnæs upplifu. Artigrafting.is
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Klokkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Það segir frá því í Morgunblaðinu í dag að erlendu sérfræðingarnir sem fengnir hafa verið til að leggja mat á mögulegar aðgerðir til að ná upp jarðneskum leifum Lúðvíks Péturssonar sem lést í vinnuslysi í Hópahverfi í Grindavík eru nú að störfum. Þeir kanna meðal annars fýsileika mögulegar björgunar aðgerða. Fjallaður málið í Mokkanum í dag. Talið vera kostnaði við að geyma farsíma barna í grunnskólum borgarinnar vegna banns við símanotkun í skólum geti numið alltaf 75 miljónum króna og kemur meðal annars til vegna skápa, hólfa, geymslukassa, eftirlits og verklags að því kemur fram í svari sviðstjóra skóla og frístundaráðs fyrir spurt fulltrúa samfylkingar og vinstrisins í ráðinu. Þessi krafa kemur frá menntamálaráðuneytinu og afurð af símafríi sem ráðuneytið leggur á grunnskóla land allt og segir í frétti í Morgunblaðinu í dag. Æslandir hefur gengið frá kaupum á 49% hlut í félaginu sem heldur utan maltnesk flugrekstrarleyfi gamla flugfélagsins Play. Að ræða Fly Play Europe Holdco en dótturfélag þess með flugrekstrarleyfi á möltu. Æslandir hafði áður tilkynnt vilja yfirlýsingu kaupin. Bogi Nýlis Bóasson, forstjóri Æslandir, segir að hugmyndir með kaupunum á hlut í félaginu sé meðal annars til þess að nýta eldri Boeing-vélar eftir því sem nýjar Airbus-vélar koma til félagsins. Ný útgáfa bókarinnar Tossararnir eftir Guðmund Magnússon komin í prentun og verið gefin út í haust. Bókin naut mikilla vinsalda en hún var gefin út fyrir rúmum 20 árum og hefur verið ófáanleg síðan. Í útgáfunni nú í haust mun bregða fyrir kafla sem var ekki í upphaflegu bókinni en það var kafli tengsl fjölskyldunar við nasista í Bandaríkjunum. Í bókinni rekur Guðmundur sögu Tors fjölskyldunar svo kölluð en hún hefur verið þekkt sem ein áhrifamesta fjölskylda landsins. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Fyrri greinin skrifar Andrés Magnússon og fjallar hún þá staðreynd að forræði sjávarafurða og auðlinda færi til ESB, færi Ísland í Evrópusambandið. Þetta kemur fram í álitsgerð lagaprófessora fyrir forsætisráðherra auðlindamál og varalegar undanþágur eru ólíklegar. Seinni greinin eftir Höskuldu Daða Magnússon og fjallar hún tökur á erlendum kvikmyndum á Íslandi. Og það var nóg að gera í löggulandinu nótt, ferðamaður kom á lögreglustöð og hvaðst hafa orðið fyrir vasaþjófnaði. Það var tilkynnt bíla sem voru að spóla á bílaplani og síðan þjófnað og innbrot auk þess eignaspjöll í fyrirtækjum. Það verður suðvestan átt í dag, dálítið væta og heldur hægari og þurftan kalla austanlands. Á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar suðvestan skýjað og dálítið væta en hvessir heldur og bætir í rigningu seint í kvöld. Hitinn á bylunum 8-12 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
6: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæl og velkomin á viðtækjunum aftur. Við erum Ísland vaknar. Seinni hálfleikur hafinn í dag föstudagurinn 21. ágúst.
1: 21. ágúst og hérna framöndan við erum búin að vera að tala við hlaupara sem ætla að taka þátt í Reykjavíkur maraþoninu fyrir frábær málefni. En í dag að koma hluti af hlaupahóp. Það líka þetta skrá til sitt leiks í hlaupahóp.
0: Okay.
1: Þannig nú að koma tvær yndislegar stelpur frá hlaupahóp. Svo að segja ykkur frá hvað þær ætla að gera. Ég ennþá, ég veit ekkert hvað föstas áskarum ber í skauti sér. Og síðan slagaraslagurinn og við erum með þema dagsinn sem fólk, þetta kemur ekkert fólk í óvart.
2: Það eru hlaup.
1: Það eru hlaup.
2: Það eru hlaupin.
1: Að hlaupa, hlaupa, hlaupa.
2: Hlauftu, drengur, hlauftu.
0: En vitið það, mér finnst ég vera eftir einhvern veginn vikuna, mér finnst ég vera einhvern veginn svona, eins og, mér líður eins og í sér rúllugardina.
1: Já, já.
2: Veitu,
1: hvernig lýsi það sér?
0: Já, ég bara eitthvað hálf niðurdregin.

0: Við erum Ísland vaknar og K100, þetta er nú eitt af þínu uppáhaldi, Jón.
1: Jú, þetta er bara geggja lag, maður.
0: Þetta er ekki.
2: Flott að byrja mótana svona, ja, ég er alveg á því. Það er föstu dagur og...
0: Ég veit það,
2: og þetta kemur mann í gíkinn. Það er búið að vera svona hlaupa vika hér á K100 út um allt af því að Reykjavík og Marathonið er í fyrramálið.
0: Akkurat.
2: Eitthvað sem margir hlauparar eru búin að bíða eftir allt árið. Og svo þeir sem eru að taka þátt fyrir stemninguna og til að hlaupa fyrir eitthvað gott málefni.
0: Algjörlega, og við erum búin að vera að fá hérna til okkar gesti í þessari viku sem allir eru að hlaupa og safna fyrir einhver og það er búið að safna hellinga peningum betur að því hér á eftir en það eru komnir til okkar tveir hlaupara nú.
2: Já, að því við erum búin að vera með einstaklinga en það eru líka þetta skrásist til leik sem hlaupa hópur og ég fekk hlaupa hóp sem heitir því fallega nafni hlaupa hópur kærleikans, er það ekki rétt hjá mér? Stelpur?
3: Jú,
2: Kristín og Svala verið hjartalega velkomnar.
3: Takk fyrir.
2: Hafið þið tekið þátt áður í Reykjavík marathóninu?
3: Nei. Já, ég hef farið 10 km áður.
0: Mm-hmm.
3: En þetta er í annað skipti sem ég er að fara.
2: En þið eru samt, ég veit að þið eru náttúruhlauparar.
3: Já.
2: Sem því það þið eru mikið upp á fjöllum og mikið í svona hæðum og lægum fyrir upp og niður. En þetta er bara alveg flatt og að malbyggi. Hvernig finnst ykkur að fara í það núna?
3: Sko, við, eins og þú segir, það eru mikið fjallahlauparar. Þannig að við erum að gera einhverja stemmingu úr þessu. Við erum ekki hrifin af malbygginu.
2: Þannig
3: að hérna, við erum að gera eitthvað, hérna,
2: Þeir eru í búning og þeir eru hvað margar?
3: Fjórar.
2: Þeir eru fjórar í þessum hlaupahóp.

0: hlaupahóp og hann heitir náttúrulega hlaupahópu kærleikans að þeir þeirra hlaupa fyrir Bryndísarhlíð.
1: Mm-hmm.
0: Og af hverju veldið þetta málefni?
1: Þetta bara rosalega fallegt málefni og ég held að snerti alla og alla þjóðina.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta var bara fyrir valinu og við elskum að hlaupa. Og erum hlaupasjúka mæður
2: hlaupasjúkar mæður
1: hlaupasjúkar mæður og hérna og hvað og það bara svo mikil kærleikur í þessu
0: já, sammála því
1: við bara okkur fannst þetta bara frábært málefni og bara mjög mikilvægt og verst líka þannig að hérna
0: og þeir segir þetta hlaupi búning og nú ætli ég hans að útskýra hérna fyrir hlustendum þetta ekki venjulegur búningur þeir eru fjórar fastar saman í lirfu búning
1: já
2: Hvernig, hvað voru þið að reykja okkur að þeirra því fengur þess að
1: hugmyndur? Búningur var búin til í fyrra
2: Já.
1: Af frængu minni. Hún vildi fara í hérna, marathóni, hlaupa 10 km, en vildi ekki vera að bæta sig. Þannig ég eitthvað, herri, þú voru bara búin til búning.
2: Já.
1: Þú voru að gera eitthvað gott úr þessu. Þannig að hún bjóti þennan fallega lirfubúning
0: bleikur og lit
1: bleikur,
0: í stíl við
1: málefni. Og já, það er hlupi í honum í fyrra. Og svo var ég í ár bara eitthvað, herrðu, ég vil hlaupa í þessum búning líka. Hún bara, ok, ég kem með þér. Og ég fekk hérna tværi viðbót til að hlaupa með, bara herrðu, þið komið í lirfuna. Það bara, já, ég alveg til í það. Við svo ekkert, hvað þið voru
0: að fóra. Og veit ekki ennþá, eiginlega, því ég hafði ekki prófað þetta.
1: Nei, ég veit ekkert í hvað ég er að fara í á morgun, sko.
0: Þeir sérst bara mætið fyrramálið og bara fari í búningin og verðið ekki verið svolítið svona samhætt.
2: Já, þið eru fastar saman, eru þið á fótunum þá eða það?
1: Nei, við eru fastar saman, sérst, hlaupár gaf okkur í fyrra 4 bleik svona vesti, hlaupavesti,
2: mm-hmm.
1: og sérst, það er svona hólkur fastur í vestin á milli okkar allra.
2: Svona eins og maður gerir bara.
0: Fætinir eru sérst lausinn alltaf, þess að geta hlaupið. Svo er það fasturinn sem með eitthvað vesti á, er það þungur búningurinn?
1: Ég held ekki.
0: Ég hef ekki hlaupt honum.
3: Hvað var það sem þið voruð að gera þegar þið ákveða þetta?
2: Já, akkurat.
1: Ég held að við höfum bara verið
3: í... Fáruð að drekka hann
1: Ég held að við höfum bara verið í hlaupa vímu.
0: Við vorum á Esjunni.
1: Já, við vorum á Esjunni.
0: Það er náttúrulega bara rosalega flott víma þegar maður er búin að ná góðu hlaupi, sko. Þá er bara endorfínni bara...
1: Dopamínni og endorfínni og allt bara öll þessi
2: hérna. Og hefur aldrei komið þessi hugsun eftir að víman rann af ykkur Ættu við kannski að endur skoða þetta?
1: Jú, það hefur alveg komið.
2: Það hefur komið,
1: En því séð, sko, upprunlega hélt ég að þetta væri, sko, hver og einn væri búning.
2: Já.
1: Þannig að ég fattaði að þetta geta alveg fyrir aðeins seinna, sko, þegar ég segi við sölu, byrju, við erum ekkert fastar saman, eða? jú, við erum fastar saman.
0: Ég passaði mig alveg á sendinni svona vikulega, kannski annan hver dag, skilaboð. Þú ert ennþá að fara í lirfuna þegar ekki, við erum fasta saman, svo vantaði okkur einu viðbót og við vorum annar að hlaupa og þá er ég eitthvað, herri Rakel, viltu ekki bara koma líka með í lirfuna? Og hún bara, ég ætla hann bara að hlaupa með ykkur bara við liðinu, ég eitthvað, nei, vantar einn, þú kemur.
1: Og svo er því allar vanar sérst, að hlaupa, allar var alveg glata ef ég færi til þeimis aftur, það myndi ég verið svona að dragast með lirfunni, þið verðin alltaf að vera alveg svona á sama tíma.
3: Hvar fenguð þið búning?
1: Heimatilbúin.
0: Já, hún
3: mást ekki frænka
1: að gera það
0: í fyrra. Þannig þetta er allt saman klárt.
1: Þetta var bara túspennar og ferði ekki klárt.
3: Ok.
0: Þetta er bara eins og maður gerist.
2: Mm-hmm.
0: En frábært málefni og ég ætla að segja núna, opnaði hérna fyrir mig hérna, að þið verðum búin að fylgjast með söfnunni.
1: Mm-hmm.
0: Og þegar við byrjum inn í vikunni, hvað var það, 130 miljónir eða 20?
3: Já, rétt yfir 100 miljónir. Svo var það einhvern veginn eins og að væri bara 20 miljónir á dag sem að var að koma nýjar. Mm-hmm.
0: Og ekki nóg með það var ekki 20 miljónir í gær, það hækkaði 25 miljónir. Þannig að þetta stendur núna að safnast hafa 205.955.728. Það er slatti sem að skiptist náttúrulega milli rosalega margra félaga.
2: Þannig... Eru þið með markmið eitthvað? Hvað
1: sko ég setti nú bara eitthvað smá markmið sko. En hérna, mér finnst þetta líka bara, mér finnst þetta bara svo fallegt. Þú veist, ég held að þetta sé bara einstakt Reykjavík marathónið. Ég held að það sé ekkert mikið svona erlendis. Ég held að við séum bara...
2: Já, það er þú segir það. Ég held að
0: svona góðgerða hlaup.
1: Já, mér finnst þetta bara svo fallegt að við þjóðum komum saman og finna samheldina og hérna samvinnina og mér finnst líka bara, það þarf ekkert endilega að tengjast þér eitthvað persónulega.
2: Mm-hmm.
1: Þú getur alveg að skipta málefni á hverju ári.
0: Já.
1: En þetta tengir fólk saman og hérna...
4: Og já, þetta hreyfir við fólki, þannig að þú veist, ég veit að sumir hafa verið eitthvað að vegra sér að skrá sig af því að þeir tengjast ekki einhverju persónulegu málefni, þú veist, hafa mist fóstur eða, eða þekki einhvern sem hafa, hérna...
5: Greins með krabbamein.
4: Já, eða eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Mér finnst það endilega ekkert punkturinn, heldur bara að við komum saman og...
5: Já, má vera með og, og svo saman er þetta gott málefni og bara góða hreyfingu líka.
4: Algjörlega, og hérna, og bara í krafti kærleikans.
5: Já, í krafti kærleikans.
4: Eins og minningarsjóður Bryndísarklöru stendur fyrir.
5: Já, þetta eru fallið loka orð, bara við ætlum að hlaupa í krafti kærleikans sem allir geta, hérna, farið eftir og við segjum bara góða skemmtun.
4: Já, takk fyrir.
5: Við sem bara liggja bæn allir kvöld.
4: Og vona að þetta ekki. Ekki.
5: Nei, ég hugsa veðrið núna.
3: Já,
5: veðrið verði í lagi.
4: Við erum búin að kaupa okkur derhúr í stíl og þá erum við flottar gagnvartreikningunni
3: Svo erum við inn í lifrunni líka
4: Já, en það er bara, það er ekki mikill vindur, þá er það flott
5: Það er bara fjúki og alltaf
3: saman Það er lifru og eitthvað stanna fjúka á málum
5: Já, leifar að lirma Það eru stelpunnar í laupa og
3: kemlingar
5: Svala Kristín, bara, njótið ykkar og hafi gaman að þessu
4: Kæra, takk

0: Myndbandið af því þegar að Jón fekk á sig tæki sem að líkir eftir verkjum endó.
1: Túrverkjum, Ásgeir, túrverkjum.
2: Já, já, þetta er sem sko, þeir sem eru með endómyndi síðu, endómynd, endó, segjum bara, þeir sem með endó, þær fá alveg miklu, miklu, miklu verri heldur.
1: Tækið með fimm stillingum og ég fekk allar fimm, bara hann að það sé að, ég fekk engan afslátt að þessu.
2: Þú rétt fólkst í fimm síðustu.
0: Í nokkra sekundur.
2: Því ég hvet fólk þess að fara og horfa á mitt vídeo, ég var að setja það inn í morgun og það kom bara, það fer vel að stað.
1: Já, fólk hefur alltaf gaman að sjá mig kveljast.
2: Nei, veitir það, þetta er, veitir það, það er svo fyndið að Svenni, hann sendi mér hann, ég bara, hann sagði, ég get ekki hægt að sagði.
1: Nei. En sko málið, þær komið hitt í gær, tvær stúlkur frá endósamtökunum með hennan búnað sem að er svona til þess að líka eftir annars vegar túrverkjum og hins vegar eftir þessi endóverkjum sem að eru númer 5. Venjulegir einu gæðsalapa túrverkir eru 1-4 í skalanum hjá þeim, svona, og það var, það, þú veist, maður alveg gat alveg komist í gegnum það, skilurðu?
2: Já, já, haldið bara áfram.
1: Já, og síðan var númer 5, það var alveg ekstra vont, sko.
0: Já, já.
1: Og þetta voru sem sagt blöðku sem að voru setta á nárasveiði hérna niðri og síðan á bakið. Og ég nú búin að prófa að fá sko fæðingarhríðir og það allt saman og ég lék mér náttúrulega alveg að því, sko,
2: það var ekkert rosalega. Það hefði verið eitthvað svindl, hver setti það á þig?
1: Það var eitthvað svona fæðingarsamtök.
2: Já, en þegar þú, fæðingarsamtök, en hérna, en þegar þú sagði mér að þú hefur fengið sér síðatæki og það var ekki sett á bakið þér, þá var ég bara,
1: Nei, það getur vel
2: Bullshit
1: Allavega
2: ég Því að sko, þú getur ekki talað að reynslu, ég hef búin að þrjú börn Nei, þú bara settir í þau,
1: skilur
2: Já, þú bjóðst bara til þú áttir þau ekki, skilur En ég er búin að þrjár fæðingar á baki, þú veist, ekki neitt annað en, og þetta er, og þú segir, þetta er alltaf öðru í svona rafstru Já, þetta kemur í svona krömpum og raf
1: Ég fekk svona krampa, Regína
2: Já, og þú varst líka að deyja
1: Nei, Vís, já, í túrverkjavélinni
2: Þetta er bara eiginlega alveg eins
1: já.
2: Það kemur í svona brjáluðum bylgjum Sumar konur eru í sko tvo sólarhringa
1: Já, já
0: Þetta er svakalegur sásöki, ég hef upplifað þetta, náttúrulega ég fekk hérna nýrnasteinana og þetta er svakalegur sásöki.
2: Ég ætla bara að segja, ég ætla að segja Ásgeir hérna, bæði gallsteinar.
1: Þetta er aftur Ásgeir og hann vinu.
2: Ég ætla bara að segja, mér hefur verið sagt að ég náttúrulega get ekki segja, þið getið aldrei sett ykkur í spórkvenna, en konur, hlustaðu einu sinni, konur geta
3: það,
2: sumar konur hafa upplifað bæði sérst, ríðar og gallsteinakast og margar konur segja að þetta sé mjög svipað ef ekki verra að fá gallsteinakast
1: Akkurat verið að Ásgeir væri nú búin að sníka sér inn í reynslu heim kvenna
0: Við konur, við vitum bara nákvæmlega hvernig þetta virkar allt saman Áskorunin á rekinu hins vegar gerast í raugnablik

0: góðu hlustendur, það er komið að því. Nú er það áskorunin á hana, Reginu. Hvernig líður þér, Regina mín?
1: Herðu, mér líður bara svona, ég veit aldrei hvað ég segja. Nei. Ég veit aldrei hvað er að koma.
0: Nei, það er náttúrulega eins og venjulega, þá er þetta erlent lag og það er íslenskur texti sem að er, þetta er kortveikja mjög þekkt lög.
1: Og þetta er lag sem að þú veist að ég kann, að því að grundvöllurum fyrir þessar áskorun er ég verð að kunna laglun. Veitir hvernig lag er?
0: Já, akkurat.
2: Og eigum að öll með að syngja
1: það? Það kemur svo bara, það ekki allt, já ekki allt öll með þessi ekki það
0: Svo þar stundum aðlaga og já, það þurfti að gera það svolítið núna
1: okay.
0: En það er bara í góðu lagi og lagið sem þú syngur heitir Does Your Mother Know með Abba, þú þekkir það
1: Ég þekkir það,
2: heima,
1: það.
2: Veitir,
1: ég þekkir það
0: Og þetta er útgáfan eins og hún var í bíómyndinni
1: Já, ég var að syngja þessu útgáfu á Abba, hérna tónungu núna bara í vor
0: Akkurat, þannig að það er
1: náttúrulega
2: Okay. Og þá kemur að ljós hvaða texti er að
0: Þurfti svolítið aðlaga þarna
2: Hvernig þá?
0: Bara aðlaga textan að laginu Við tókum okkur pínu lítil skáldalefi
1: Já, þetta er júruvísjónleg
0: Nákvæmlega Jú.
1: Þetta er lagið eitt lag enn með stjórninni Sýnist mér
0: Já, það er passar
1: Bítur nú við Bíti Með þér verð eins og Já, ok
0: Ok Eigum ekki bara að vinda okkur í það?
1: Já,
0: ok. Og við setjum lagið í gang núna!

0: Það er ból á þér.
1: Ég skil þig ekki stundum.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Ísland vaknar föstudaginn 20. og 1. ágúst og já, klukkan að smetla í 8:30. Axel, ertu með hvað, eru hvað að gerast í fréttunum?
3: Jú, það verið að tala alls konar hluti í fréttunum í dag þennan morguninn og það náttúrulega verið að tala það að geyma farsíma barna í grunnskóla muni kosta borgina einungis 75 milljónir króna.
0: Já.
3: Það sem sagt væntanlega einhver búnaður sem þarf að kaupa og setja upp. Svo ekki hann og ókeypis. Nú svo verið að ræða hérna Icelandair hafi keypt 49% hlut í félaginu sem heldur utan maltneska flugrekstrarleyfi gamla flugfélagsins Clay. Síðan náttúrulega stór tíðindi í bókaútgáfunni en bókin Þórsararnir eftir Guðmund Magnússon að koma aftur í prentun út í haust og hún naut mikill af vinsalda sínum tíma hann var gefin út fyrir 20 árum og hefur ófáanlega síðan að það vantaði hann eitt kafla.
0: Nú, hvað vantaði?
3: Það vantaði kafla tengst Þórsararna við nasista sem að var skrifaður hann fór aldrei í bókina.
0: En kemur hann í bókina núna?
3: Hann verður í bókina núna.
0: Já.
3: Síðan náttúrulega fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Fyrri greinin eftir Andrés Magnússon og fjallar þá staðreynd að forræði sjávarauðlinda verður á færi ESB. Verður Ísland í Evrópusambandinu og þetta kemur fram í álitsgerð lagaprófessora þessi mál sem var gerð fyrir forsætisráðherra þannig að þetta er vitað og liggur ljóst fyrir og það eru engar varanlegar undan þáur í boði þannig að það eitt liggur algjörlega kristalltært fyrir Og seinni greinin eftir Höskuld Daða Magnússon og hún fjallar tökur á erlendum kvikmyndum á Íslandi en það eru tvær stórar í framleiðslu í augnablikinu og svo var náttúrulega mikið líf í Löngulandinu nótt. Það var ferðamaður sem kvartaði við því að hann hafa orðið fyrir vasaþjófnaði. Það voru bílar og ökumenn að spóla á bílaplani við maturverslun og svo var náttúrulega þjófnaður og eignaspjöll í einhverju fyrirtæki sem var brotist inn í nótt og svo var ökumaður stöðvaður grunaður ölvun við akstur. Og það var ökumaður stöðvar grunaður ölvun við akstur. Og það var ökumaður stöðvar ölvun við akstur.
4: Það voru sem sagt þrír ökumenn stöðvar fyrir ölvun við akstur.
3: En löggan sem sagt hafði þetta bara í þremur línum, bara þannig að það var ekkert verið að einfalda þetta neitt, sko. En það verður suðvestan átt í dag á landinu dálítið væta en heldur hægari þurft að kalla austanlands. En á höfuðborgarsvæðinu verður suðvestan ský og dálítið rigning en hvessir heldur betur og bætir í rigningu seint í kvöld. Og hitinn í dag verður 8-12 stig. Veðrið á morgun hins vegar verður þannig að það verður rigning. En það dregur úr og komið annað kvöld og það verður rok á morgun menningarnótt. Og það 88 brottfærir frá Keflavík í dag og sólsetur verður 22 mínútur yfir 9 í kvöld.
2: Það er komið tími til að vakna.

0: hverjum föstudegi þá er dagskráliðurinn slagaraslagurinn á sínum stað. Þá erum við öll búin að velja okkur lag út frá einhverju þema sem að fyrirfram er gefið og síðan geta hlustendur valið á milli hvert þessara þriggja laga og að spilast í heildsyni. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka fer fram á morgun og við erum í hlaupagirnum í dag.
1: Já.
0: Í slagaraslagnum.
1: Hlaup er þema dagsins.
0: Það bara svoleiðis. 5.71.11 við fylgistum með okkur eftir smástund.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við orkusöluna, svefn og heilsu og Workless. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
3: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
2: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is
2: Volkswagen, fyrir þá sem treysta á hugvit, þekkingu og reynslu. ID4 sameinar það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð. Hekla.
5: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
6: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
7: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
10: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Njótum saman á menningarnótt. Menningarnótt.is
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workless.

0: 5, 7, 1, 11, 11. Pepsi, Pepsi.
1: Það er komið að því núna að við spilum lögin sem að við viljum fá að heyra í fullu lengd og viljum fá náttúrulega hlustundur okkar til þess að hjálpa okkur við það að velja þetta lag, velja sigurlag dagsins eins og til mig síðustu föstu dag þá vann ég með mitt lag
2: Þannig að var það Áskipa?
1: Það var það fara
2: á Nei, Áskir rústa
1: Það var fara á þessu
2: Nei, þá var ég
1: En það var það fara á
2: Nei, veistu að þú varst búin að vinna einu sinni á þessu árið og þú bara búin að
1: Þið segið alltaf að ég sé búin að vinna einu sinni samt þér búin að vinna nokkur sinni
2: Og þú segir alltaf að þú vinnir alltaf Þú bara elska mín, þú veist Þú getur þess að spurt hlustendur Þeir eru með það mæri reynildur þú
3: En það gott að hafa góða sjálfsmynd, Jón minn
2: já, já.
3: Þetta bara verstu duglegur strákur Og hérna, haldu því bara áfram að vera duglegur strákur
2: En að sjálfsögðu erum við alltaf með þema Og þema dagsins svona í stíl við þessa viku Og reykja ykkur marathónu á morgun Það einhvers konar hlaup
3: Akkurat
2: Einhvers konar heimar að hlaupa einhvert Hlaupa frá einhverju, hlaupa að einhverju, hlaupa til einhvers Það alls konar lög
1: Það og svo náttúrulega bara góð lög sem er hægt að hafa þegar maður að hlaupa
2: Og svo, já, svo líka það En ég fór að hugsa sko, það engin lög, rosa fá íslensk lög sem eitthvað hlauptu, hlaupa, hlaupa En þess þeir eru með allt á ensku í dag
1: Og svo ég hlaup svo rætt að ég rætt að þóta
3: Það mætti lög
2: að En við erum svolítið með bara svona með lög sem okkur finnst gott að hlaupa við
3: En Jón, hvaða lag ert þú með í dag til dæmis?
1: Sko, sigurlagið í dag er náttúrulega flutt af hljómsveit sem náttúrulega ein bara flottasta hljómsveit sem hefur verið til og sungið af bara söngvarana.
3: Akkurat.
2: Já, ok.
1: Man alltaf eftir þessu í gamla daga þegar þetta kom út, þetta náttúrulega lag sem frá sko sjön en ekki áttunni, sko.
3: Já, ok.
1: Þetta náttúrulega Queen.
2: Og hvað lag?
1: Don't Stop Me Now. Stop me,
3: Veistu að Jón, ég ætla bara að viðkynna, sko, nú áttu að sjúli séns á því að mögulega að vera að minnstakosti í eftir sæl.
1: Þú talar eins og ég vinni aldrei.
3: Nei, já, ég gerir það.
2: Við vitum betur, en þetta er að viðkynna, þetta er mjög gott lag til að hlaupa mig, það bara fer svona í gang og bara ekki stoppa mig
1: núna. Man vil bara fá ekkert einn að keira áfram.
3: Regina, hvað ert þú?
2: Herði, ég fór líka aftur í tíman, við erum svolítið svona aftur í tíman fólk núna í dag og ég fer í svona fyrsta hitt lag þessara hljómsveitar sem líka legendir eins og Queen aðeins yngri þetta að sjálfsögðu Bon Jovi og þetta lag sem ég valdi þetta var svona óvæntur hitt að þessari plötu og er úr áttunni
1: á að spila út núna Bon Jovi spilinu núna
2: Bon Jovi, það er tekið upp hérna, held ég 81-82 og fer, er gefið út 83-84 eitthvað svo leis og ég náttúrulega fór bara í Runaway
3: sem að þetta lag gerði
2: hérna Nei, vitið það líka bara byrjun á svo lagi Mér langar bara strax hlaup út og fara að hlaupa
1: Ég hef bara aldrei áður heyrt þetta lag Aldrei nokkuð tíma
2: Nú varst þú að sýna fávösku þínu
1: Já, það getur bara velverið, ég bara hef ekki hlustið
3: Varst þú ekki diskotekar í röðli í gamla dag?
2: Þetta er ekki disko, þetta er náttúrulega bara glam rock
1: Já, þetta er svona hávaða
2: Við erum svolítið í því svona, Queen og Bon Jovi Hvað er þú með?
3: Hérna, ég er líka í fortíðinni og ég ætla að fara, sko, ég hugsaði til Sigga Hlö þegar ég hérna var að rifja upp þetta lag 1984 er árið þetta lag kom til þess að sjá og sigra hér á Íslandi og fór sko í fyrsta sæti á öllum vinsaldalistum hér á Íslandi áður en það fór á toppin í Bretlandi þetta er hljómsveitin Slade og Runaway
2: Bæði með lög sem heitir Runaway
3: Akkur að spáði því Nú með mynd þetta Runaway
1: Nú var ekki bara að fá álitt hlustenda á það hvaða lög þau vilja fæða lag þau vilja heyra í fullri lengi
2: Við erum svolítið svipu núna Queen, Bon Jovi, Slade, þetta eru bara flott glam rock band
3: K100, góða dag
4: Ákvöndan,
3: Jón fór mitt áslæg Já,
1: það er ekki Heyrið þetta
2: Nú ertu glaður Við þurfum að heyra í ykkur öllum kæru hlustendur hvað sem þeir eru Þeir eru örgulega leiðir í vinnuna, sem eru kannski komnir í vinnuna Skóla og slíkt Nú viljum við fá símtölu, við viljum fá atkvæði
1: Ég held að sko, það þurfi ekkit að fara nýtt rosalega mikið í gegnum þessi atkvæði núna
2: Er þetta Queen, Er það Bon Jovi eða er það Slade?
3: Akkurat, run, run away eða run away eða don't stop me now. Það svona spurningin hvað hlustendur segja. Síminn 571-11-11 og við ætlum að spila síðan lagið í heildsinni sem að fer með Sigur og Hólmi.
2: Og þetta eru svona lög sem eru nú ekki spiluð að K100 að staðandi.
3: Nei, akkurat.
2: Þannig að veri gaman að heyra eitthvað svolítið svona glam rock svona í tilvíðin dagsins.
3: Ég sammála því. 571-11-11 síminn í okkur og getur hér syngir einhver, við svona sjá nei, engin hérna meina, þá tökum við næsta Káfundra, góðan dag
4: Já, góðan daginn Þetta Ína hérna Jóna lagum að Jóna mér var að það gekkja
3: Jón, þó þú farir undir borðið
2: Hættu að gefa sjálfur
3: alltaf Komdu undan borðinu Það fættu allir sko
4: Æ, ok
3: Káfundra, góðan dag Halló
5: Góðan dag
2: Hver fær þitt atkvæði?
5: Það Queen
2: Það Queen, já Jónas, þú þarft ekki þeirra að kjósa sjálf
3: Ég var ekki að kjósa sjálf Takk fyrir þetta og við fáum fleiri K100, góðan dag
5: Já, góðan og blessaðan daginn
2: Góðan og blessaðan, hver fær þitt atkvæði?
5: Það Slade, náttúrulega
3: Anna, Anna Var eitthvað að hringja samherjum nú? Alvöru maður, samherjum Góðan dag, góðan dag.
6: Já, góðan dag. Hann sleip allan daginn.
3: Er það ekki?
2: Er það jafn til luna?
3: Sko.
2: Það engin í...
3: Ánægðu með því, takk fyrir þetta. 571-11-11 síminn. Góðan dag, góðan dag.
7: Já, góðan dag.
3: Góðan dag.
2: Hver fær þitt atkvæði, kæri?
7: Er það er sleip.
2: Þannig
3: að ég ekki svona blað,
2: Bon Jovi ekki
7: hittir
2: nægt.
7: Og allar
2: þína fjölskyldu.
3: Regína búin að jafna Jón
1: Hún þarf bara að segja sko, ég ekki komin á blað þá bara þyrtist þjóðin að
2: Regínu Ég með aðdönd
3: K100, góðan dag
8: Já, góðan og blessan daginn og glæðan og þessara
2: Sveinleiðis, heyrðu, nú bara hver fær þitt atkvæði?
8: Það Slade
2: Það Slade
3: Og kallinn farin að taka þáldir hessilega fram úr Takk fyrir því
2: Sko, hvað vantar svona allan að svona 1-2 atkvæði
3: Fyrir hvað?
2: Fyrir hvað til þess að vita hver vinnur þess að slagar, en hann slagar að slæta?
3: Ég, hvað þarf ég eitt atkvæði við þótt og það
2: verður það? Nei, eitt til tvöil, að sjá svona hver næsta fer. Næsta, skilur, ef ég fær það, þá höldum við aðeins áfram. Ef Jón fær það, þá höldum við aðeins áfram. Þannig að þú fær það áttu næst til og búin að vinna.
3: 571, hvað er þetta?
2: Þið verið að halda frá að hringja þitt eftir þetta út.
3: Anna kemur þetta. Káfandra, góðan dag.
2: Það er sleitt. Ok, við vantar eitt til upp og þá ertu algjörlega búin að gjörsugra þetta.
3: Takk fyrir þig, þú ert stórkostlegur. Og við tökum næsta. Nei.
2: Nei, eru hægt að skella á fólk,
3: Áskeir? Já, ég veit ekki, það
2: er... Haldið þið áfram að hringja því að Áskeir, hann er nýr útvarpi og hann skellir alltaf á ykkurs.
1: En við tökum, vantar hann bara eitt stig?
2: Hún vantar bara eitt stig. Ég veit
3: það. Þegar álægir og sí
9: Nein, hérna, ég hefði ekki lögin. Hvernig
2: er
9: þetta?
2: Það Don't Stop Me Now með Queen, það Runaway með Bon Jovi og Runaway með Slade.
9: Ó, ok. Og hérna, hvernig er stígin?
2: Sko, ég og Jónur er jöfn með 2 stig, en Áskeir með 5 stig og þarf bara 1 til að sigra. Sleitt.
9: Já, þá fáið þið sikur stíginn og hann fer ekki neitt.
2: Já, takk.
3: Takk fyrir, takk fyrir.
2: Ég hef að taka þessu, þá erum við bæðið komið 3.
3: Það er 1 stíg í bóði á mann, sko.
2: Nei, þetta er mjög óvinnlegt, en nú erum við komið 3.
3: Það er svo Þorgerður Katrín.
2: Takk að kærlega fyrir, 1 á mann, nema þú.
3: 571-11-11, ég skellti bara á hann.
2: Og hvað vantar 1 stíg í viðbót fyrir
3: vinni? K100, góðan dag.
10: Góðan daginn, er það ekki Don't Stop Me Now?
2: Herði, nú kemur, veistu það, á endarspreytinu, kemur Jóna hliðinni
1: svona? Það kemur alltaf sterkastur inn á endarspreytinu.
2: Ok, takk, alltaf bara mann svara, ekki skella.
3: Nei, K100, góðan dag.
9: Regina!
2: Ha, Regina?
3: Regina!
2: Já! Herði, nú er bara 1 stig og
3: mittlangar. Regina, hvernig standast í?
2: Býta, bara 1 stig og mittlangar.
3: K100, góðan dag.
9: Ja, góðan daginn.
3: Maður, partístjórinn, hann þetta, er bara með puttana pólsum.
2: Ég við ekki það, ég hefði ekki miklu trósu.
3: Nei.
2: En þetta er mjög flott, ég finna það núna. Mér langar að fóra út að hlaupa.
3: Heyrið ekki það?
2: Langar ekki alla að fóra út að hlaupa rá?
3: Já, eða bara hespa, gopp, bitti. Ænaflega það, sigurlagið í lagakjarninni í dag að flutta hljónsetinni Slade varð gríðarlega vinsælt 1984. Og lagið sem að fór á toppin á Íslandi áður en það fór á toppin í heimalandinu heitir Run Run Away. Og nú skorum við á alla að sjálfsögðu að syngja með.

0: stemmingi vekk athygli á því að það var sigurlagið úr lagakeppninni sem að slagaraslagnum sem að við heyrðum við áðan Run Run Away.
1: Slagan
0: ég er búin að vinna, þetta er önnur vikan í röð þar sem að ég vinn.
2: Áskýr er okkur strík núna, en ég verði því að kynna það.
0: Á tveimur þetta... vikum er ég búin að vinna oftar eldin Jón á heilu ári.
2: Algjörlega, en ég verði því að kynna það að þetta er stenglitt lag.
0: Já.
2: Og mikil stemming og ég held að fólk eigi bara að bæta þessu á hérna, hlaupa lagalista.
0: Ég get alveg sagt að þetta verð bæði á playlistan og partistjóranum í næsta diskoteki og ég svo Heiðar Austmanni eftir að taka þetta upp líka.
2: En þú veist að þegar þú setur þetta laga þá koma allir að sama aldri út á gólfið.
0: Ég veit það. Og hinn líka, þeir draga á með. Er þetta búið hjá fyrir dag?
2: Þetta búið að vera gæður dagur og við setjum punktin núna í... Vilt þú ekki bara slökk á Jónu? Hann er líka svo eftir hérna tækið í gær.
0: Já, sett á þig endógræjuna og
1: fara því.
2: Og ég hvet fólk að kíkja á myndbandi. Veistu hvað myndbandi komið mörg áhugur síðan í settiðin í morgun? Yfir 7000 áhorf skal ég segja ykkur. Þannig að fólk eru að horfa aftur og aftur og ég hvet alla til að fara inn á K100 Ísland Instagramið og kíkja á þetta myndbönd.
0: Og það eru fleiri myndbönd á leiðin inn vegna þess að áskorunan er rekinu fyrir inn núna á næstu misserum.
2: Hún var skemmtilega, það var mikill föstudagur í þessu.
0: Akkurat, heldur betur, en ég er farin í frí, því megi bara að sjá þetta.
2: Við skulum vera að við stendum vaktina í næstu viku ástandun og Þóri Bæring.
0: Ljósið náttur andun, skínaskær.
2: Og við segjum skemmtileg ykkur fallega og menningarnótt og sjáumst á mánudag.
0: Bæjó.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og heilsu. Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
5: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVF Promen.
7: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
9: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
11: Skemmtum okkur saman á menningarnótt. Menningarnótt.is.
12: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
13: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Það segir frá því Morgunblaðinu í dag að erlendu sérfræðingandi sem fengnar hafi verið til að leggja mat á mögulegar aðgerðir til að ná upp jarðneskum leifum Lúðvíks Péturssonar sem lest í vinnuslysi í Hópakörri í Grindavík eru nú á störfum. Þeir kanna meðal annars fýsileika mögulegara björgunar aðgerða. Talið er að kostnaði við að geyma farsíma barna í grunnskólum borgarinnar vegna banns við símanótkun í skólum geti numið alltaf 75 miljónum króna og kemur til meðal annars vegna skápa, hólfa, geymslukassa, eftirlits og verklags að því kemur fram í svari sviðs, stjóra, skóla og frístundarás. Þetta er að lesa meir um þetta í Mokkanum í dag. Og ný útgáfa bókarinnar Tórsararnir eftir Guðmund Magnússon er komin í prentun og verið gefin út í haust. Bókin naut mikilla vinsalda er hún var gefin út fyrir 20 árum og hefur verið síðan ófáanleg. Í útgáfan í haust mun bræða fyrir kafla tengsl fjölskyldunar við nasista í Bandaríkjunum sem fékk ekki að vera í upphaflegu bókinni. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag. Við bendum á tvær athyglisverðar. Fyrri greinin eftir Andrés Magnússon, en hann fjallar þá staðreynd að forræði sjávarauðlinda mun fara til ESB ef Ísland fyrir Evrópusambandið. Þetta kemur fram í álitsgerð lagaprófessora fyrir forsætisráðherra. Seinni greinin eftir Höskuld Daða Magnússon og fjallar hún tökur á erlendum kvikmyndum á Íslandi, en tvær stórar eru einmitt í framleiðslu í augnablikinu. Það verður suðvestan átt í dag, dálítið væta og heldur hægar og þurrt að kalla austanlands, en á höfuðborgarsvæðinu verður suðvestan skýjað og dálítið væta en heldur hvassara og það bætir í rigningu seint í kvöld. Það verður á morgun hins vegar rigning og það dregur úr rigningu annað kvöld, en það verður líka ansi mikill vindur á morgun, hitinn alltaf 12 stig. Ég heiti Jón Axel Rólofsson og minni á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í mokka-appinu.
0: Takk fyrir þetta Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinni. Þú ert að hlusta á K100. Ég heiti Ásgeir Páll og ég partístjórinn þinn alltaf til að klukkan slær 10 í dag. Væri til í örlítið skárra veður en úr því að átt að koma einhvað skýta veður þá mátti það bara verið í dag. Það var sól á morgun. Ástæðan á morgun fer fram í fyrramálið Reykjavík og Marathon Íslandsbanka menningarnóttin öll á morgun og það eru allir einhvern veginn að gera allt og vera allstaðar og taka þátt í partíinu og vera á tónleikum og horfa á flugeldarsýningu og svo framvegis og framvegis og framvegis. Viltum eins vera að hefja leikinn á tíunda tímanum á Blink 182. Þetta lag sem við þekkjum vel og heitir I Miss You. Þú ert að hlusta á K100 geggjaður föstudagur í dag og allir til í að trekkja sig upp fyrir þeim.

Rita Ora hér á K100 og Let You Love Me á þessum geggjaða degi. Já, allir til í töskið. Föstu dagur í dag, 21. ágúst og dóttir mín er 26 ára komin í dag. Til hamingju með daginn þinn.

0: Harris. Þetta er náttúrulega algjör snild og Big Sean, hann er með þeim í lagi sem heitir Feels á K100, föstudagur í dag og ég er til í föstudaginn og ég held að þið séu þar líka, við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni. Hér eftir augnablik er það Ellie Goulding, Harry Styles og Terry Swims.
1: Góður matur, gott andrumsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi, ást við fyrsta bita.
2: Sama hvað, brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
3: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
5: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í boði Klaka, Senolife.
6: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Skavolini, klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
8: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Föstudagur í dag, dagur fyrir partístjóran sem við farin að hitta fyrir helgina með öllum allir þeirri dýð sem að helgina ætlar að bjóða okkur upp á. Við ætlum að kera hérna næst yfir í Mikinn meistara. Þetta er

færi til ESB gröf opnuð duftker brotið upp og ösku stólið Hvað að gerast í nútíma samfélagi? Við getum lesið eitthvað

0: vandræðum, það lítið sem að klukkan er að smetla í tíu. Komið tími fyrir partistjóra til þess að kveðja. Kristín Sigur tekur hér við eftir augnablik. Ég ætla að skella mér í smá frí. Fá að vera hérna fjarvirandi í næstu viku. Biðst afsökunar á því og óska ykkur til hamingju með það. Heyrist aftur eftir helgina þar á eftir. Ég heiti Áskei Páll og kveð í dag.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Þegar lífið verður aðeins of hratt, er gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
4: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
5: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í boði Klaka, Senalæf.
7: Allt fyrir garðinn, verkfæralagerinn Smáratorgi.
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Það er föstu dagur, krakka mínir. Góðan daginn og velkomin á Fætur. Ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina og hér ætla ég vera að hækka vel í gleðinni, menninganættu gleðinni. Það menninganótt framöndan og svo margt skemmtilegt. Góðan daginn þennan fína föstu dags morgun. Ég vil

0: bakkalag.
1: Það er svona dagur umferðateppur í morgunsárið og allir grunnskólarnir að fara af stað. Sumir fara af stað í dag en aðrir af stað á mánudaginn og ég nú alveg viss það að það fullt af skólakrökkum mjög spennt að byrja í skólanum. Það ekki?

Maraþonið sem er framundan á morgun og það nokkið spáð sérstaklega góðu veðri við fyrir maðins betur yfir veðrið hér á eftir á K100 en það sem ég langaði að tala er að ég fór að sótti hlaupagögnum fyrir krakkana mína í gær og rosalega Fit and Run Expoið því Laugardalshöll flott og vel að þessu öllu staðið og ég hitti þarna nokkra sem eru komnir langa leið til þess að hlaupa í Reykjavík Maraþoninu. Ég hitti mæðgur til dæmis frá Ástralíu sem flugu alla leið til Íslands sem búin að skoða smá, búin að fara á sko á hérna í Reynisfjöru, búin að fara aðeins þarna suðurströndina og skoða Secret Lagoon og fleiri staði og ætla að nýta ferðina vel til að skoða Íslands og enda því að móðirinn ætla sérst að hlaupa hálft maraþon og dóttirinn að hlaupa heilt maraþon. Svo hitti ég fólk frá Englandi og fólk frá Manchester sem ég hitti eru að koma hérna for funsies, eins og hún sagði sjálf, að hlaupa í maraþonu og það var svo gaman að sjá hvaða mikið að fólki líka bara skrá sig á staðnum. Þannig að ef að hugurinn kemur yfir því í dag, þá getur hann þá skráði.

0: Æðislega góð dagur og gaman að vera með þér. Það líka geggjað að skella sér í Smára bíó. Insidious komin í bíó og hún svona, það segir svona hrollveikjumynd. Það kannski ekki hryllingsmynd, hrollveikja, minnst það miklu skemmtilega að segja það. Nóg á góðu í bíó í dag, þannig að endilega farðu inn á smárabíó.is eða Smára bíó appið og nældu þér í miða. Ó, það svo gott að skella sér bíó föstudagskvöldi. Popp og eitthvað gott að drekka með og góðu félagskapur.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi Elgringo

0: ruglaðast lúrið beinti æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
3: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teð. Mér skilst að það best að sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Bílinn þarf að hlaða, en það þarf þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn, njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
6: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt Jónsveit mannana. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafið. Í bóði Klaka, Selalife.
8: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
10: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
11: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
12: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. august.
13: Já! KK 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll.

margir að spá í því hvernig veðrið á að vera á morgun og það á ekkert að vera neitt sérstaklega spes, það bara að vera rigning hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ef þú ert að fara að hlaupa þá eins gott að vera bara í góðum rekstakk. Ég ætla allan að fara í pollagallanum að hvetja. En það á að vera suðvestan 5-13 metrar á sekundu á dálíti væta en hægari og þurft austanlands og bætir í vind og fer að rigna vestan til í kvöld. Suðvestan 8-15 á morgun og rigning eða súld landið sunnan og vestavert en staðbundin talsverð úrkoma. Dregur vætu annað kvöld hiti við að 10-17 stig og það hlýjast austanlands og svo ánáðans að fara létta til

0: ykkur þetta, Páll Óskar og Benny Hemhem. Örstutt skilaboð og síðan höldum við áfram með frábæra músík. Við ætlum að ræða aðeins hlaup sumarsins og hlaupin sem voru í sumar og svo auðvitað hlaupa helgina sem framundan. En hér eftir augnablik ætlum við líka að heyra í Sam Smith og það The Lumineers sem á listanum hjá mig.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið fullkomlega. Og það til mikils að vinna. Sigurvegarinn fær 200.000 króna gjafakort í fjallakofanum. Annað sætið 100.000 og það þriðja 50.000 krónur.

0: Gestakofans.
1: Er aðalfundur húsfélagsins framundan? Húsfélag er ekki hausverkur ef það hjá okkur. Eignumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
3: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
5: Flúðafjör á flúðu. Endaðu sumarið á topnæs upplifu. Artigrafting.is
6: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Ákveð ekki að reyna. Skoða, spyrja, leita upplýsinga. Og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
10: Njótum saman á menningarnótt. Menningarnótt.is
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og

skemmtileg stemming framundan og það auðvitað málmálana. Það Reykjavík Marathon Íslandsbanka sem fer fram á morgun og ég fæ til mín góðan gest hér á eftir svo góðan vin sem ætlar að ræða máli. Við ætlum að fara yfir hluti sem þarf að hafa bak við eyrað. Hvernig best að hlaupa þetta hlaup? Það Sigjón Erdir Sturluson sem veit allt um málið og ætlar að vera gestur minn hér á K100 eftir augnablik.

0: er skemmtileg helgi framundan, við erum að tala um það að Reykjavík Marathon Íslandsbanka er framundan og það er mikil hlaupa veistla. Ég var að ná í skráningagögn fyrir börnin mín í gær í Laugardalshöllinni og kíkti þá líka á hérna, Fit and Run Expoð sem í gangi og mætti þar mínum manni, fyrsti maður sem ég hitti þegar ég labbaði inn á Expoði, Sigurjón Ernir Sturluson, velkomin til mín.
1: Já, sæl og blessuð og takk kærlega fyrir það.
0: Þegar ég hugsa hlaup, þá hugsa ég til þín. Það bara svoleiðis.
1: Það gaman hérna, það eina ákveðin titill svolega.
0: Þetta, hérna, þetta ársat til hlauparans, Reykjavík Marathonið?
1: Já, það eru, ég held ég hefði síðan ekki 15 manns skráð og fyrir að vera uppselt í heilt og ég hefði hlátt líka. Þannig að klárlega þá eru mjög margir sem að fara í Reykjavík Marathon og náttúrulega líka bara fyrir stemmingun og svona.
0: Já, einmitt, þetta mikil stemming.
1: Já.
0: Og ég heiti mæðgur í gær sem voru sko komallega frá Ástralíu til að hlaupa í Reykjavík. Sko, þær voru ekkit að koma til Íslands til að fara frí.
1: Nei.
0: Þær voru koma til að hlaupa í Reykjavík Marathon.
1: Þar hefði mátt taka veðri með sér.
0: Já, þær voru með þessi á að vera rigningi og sagði, já, það eru allar líkur á því. En svona góð íslensk rigning, ekki svona vondrigning.
1: Já, já, og ég þetta verði ágætis hiti, það ekki mikill vindur, þannig að þetta verður alveg bærilegt held ég sko.
0: Já, þetta er nú einmitt í lagi ef það ekki mikið rok.
1: Já, já.
0: Þá er nú bara næs að hlaupa í smá rigningu.
1: Já, já, já, algjörlega.
0: Hvað er, hérna, ætla þú sjálfur að hlaupa í ár?
1: Herðu, ég hef haldið mig utan vegar, ég á heima meir í fjöllunum sko
0: já.
1: Og hef verið að díla við smá hann álagsvesin í hamnum sem að tryggjarast meira í götu, þannig ég hef bara haldið mig svolítið utan vegar. Og það hefur bara virkað mjög vel sko.
0: En þú ert auðvitað með fólk frá sko sem er kannski að hérna einmitt að æfa hjá þér í ultraform og svona sem er að fara að hlaupa og leitar til þín til að fá ráð ekki.
1: Já, já, og hlaupa fjarþjálfun, ég var einmitt að pósta hérna í grúppun og bara rétt í þessu mikilvæga atriðum fyrir Reykjavík Marathonið sko.
0: Og hver eru þessi mikilvæga atriði? Ekki bara fara yfir
1: þau aðeins. Jú, við skulum fara aðeins að kannski við fara allt og djúpt sko.
0: Já.
1: Ég byrjaði að tala útfærslu í hlaupinu og það eru svolítið margir sem er til að fara svolítið þéttast að. Þannig ef ég fer í 10 holt og heilt og fer rætt yfir að þá svona byrja fyrstu 2 kilometrana aðeins yfir target base. Þannig að vera aðeins hægari í byrjun, örlítið hægari og þetta ég segi 1-4 sekundur fyrir eftir hversu hraður hlaupar þú ert. Vera svo á svona þessum target hraða sem eru hraðin sem út hlaupa hlaupið á 36 kilometra og svo klára sér svolítið vel svona 7-10 kilometra.
0: Já, þannig að þú byrja bara svona þétt, fer svo hraðan sem þú hérna vilt og ætlar að ná í rauninu veistu, sem þú er búin að setja markmið að ná þessum tíma og þá hleypur á þeim hraða og svo gefur allt í botn í lokinu eða hvað.
1: Já. Og raunin er þetta svipa fyrir hálft og heilt, ég segi sko í hálfu svona 2-3 kilometra aðeins hægar fara svo á targetið 4-16 kilometrar og svo klára sig vel í lokin.
0: Já, hvenær er maður að taka enda sprettin? Er það bara síðustu 500 eða?
1: Sko, ég myndi ábyggilega segja að þú fáir meira úr svona aðeins lengri og hægari endursprett heldur en að bomba síðustu 200 metrana.
0: Já.
1: Að hérna, en svo náttúrulega fer þetta líka bara eftir keppnisvellin, náttúrulega ef að ég er að keppa í þú veist, top 5, að þá náttúrulega þarf ég að útfæra hlaupið endasprettin í takt við þá sem ég er að keppa við, sko.
0: Já.
1: En ég myndi segja svona til að svona þú ert bara að mastra sjálfa þig, að þá klálega viltu svona kannski byrja bara að bæta svolítið í einmitt svona 16-17 kilometrum, ég held að þessi tímabútur sem þú ferð að fara niður einmitt annarsæðbrautina, nýta það svolítið og reyna að halda svo bara hraðanum í marki sko, og klárlega ef þú átti eitthvað tóknum síðustu 500-400 þá bara klára það líka skiljum.
0: Er ykkur þarna í hófnum sem er að fara að slá eitthvað met þá í heilu marathoni? Ertu með ykkur hugmynd
1: það? Ég veit bara Arna Pétursson allar að taka sem æfingu, þannig að hann er ekki að fara inn í Íslandsmeistara pælingar sko, hann er alltaf að fara í heimsmeistara múti 100 kilometrum sem
0: Akkurat.
1: Er mjög gaman að fylgjast með. Þannig nei, ég þekki svo sem ekki neina sem eru, það er Baldvin og Hlynur ekki hennar held ég. Og,
0: nei, emmitt.
1: En svona alltaf getur verið einhver erlendir sem eru
0: sem er koma sko. Til að slá mitt.
1: Já. Og svona alltaf marathonið er einu bara svipað, byrja einmitt skynsalega, vera svo bara á target upp í svona 33 kilometra og það er að tala þannig að vegg svona í kringum 28 upp í 33 þannig að þá eftir að vera kannski komin í gegnum það tímabil og að þú ert góður góð þá að þá bætur í þannig að 34 upp í 42,3 segja því að þetta er alltaf aðeins lengra.
0: Já.
1: Þannig ekki vera með stilt úrið að okkur að slétt marathon af því að þá áttu klálega 3, 4, 500 metra eftir í marki.
0: Já, sko. Geti verið svolítið svona hvað sem er eitthvað sletta, deflating
1: enda svo 40 sekundur fara tímanum að því að þetta var lítið lengra sko.
0: Já, akkurat, akkurat.
1: Og sko næringahlutin þá segi ég svona þumalputur reglan sopja á hverjum svona 2-5 kilometrum og næring eða orka á hverjum 5 kilometrum og drekk alltaf með því.
0: Já, ok.
1: Og það ákvæmst ekki við jafnvel bara um allar vegalindinar. Og svo mikilvæg atriði að það er náttúrulega græja allt í kvöld, þá var klárt á stofuborðinu fyrir morgundaginn. það er svolítið mikilvægt.
0: Það er mjög leiðilegt að vera mættun í bæ og ekki vera með eitthvað
1: sem hann. Og svo bara ég glimti hérna öllum gelónum eða glimti öllum drikknum. Morgumatur hafa eitthvað létt í maga, borða tímalega og mæta svolítið tímalega niður frá og það getur verið góð regla að leggja svolítið frá startinu og nýta veglindin í starti bara uppbytun. Og helst vil ég að þið tæki líka niður skokk, það má ganga kannski ef þið voru í hálfu eða heilu og eru gjörsamlega grilluð, en að klárlega labba þá tilbaka í bílinn.
0: Já, er það upp á endurheimtan að gera eftir?
1: Já, klárlega, klárlega, við þurfum að keira okkur upp og þurfum að keira okkur niður. Kynna sér brautina, flatir kaflar, hækkun, lækkun, drykkjastöðar og við erum á vindarnall.
0: Og það er mitt niður í Laugardalshöll, rosalega flott kort sem eru með drykkjastöðar og allar vegalengdir á stórum kortum. Ég tók mynd af þessu öll í gær af því mér finnst það mjög smart hjá þeim að setja þetta svona upp og svo er þetta líka alltaf á netinu það ekki.
1: Algjörlega. Og ég kannski hendi inn í þetta sem er náttúrulega mikilvægt að það eru hraðastjórar í hlaupinu. Þannig að límið ykkur líka náttúrulega bara á þá og það er náttúrulega góð útfærsla.
0: Er það blöðrukallanir
1: sko. svo segi ég bara setja vasalín á mikilvæg svæði.
0: Já. Gerir vestur og nára og svoleiðist
1: já, ekki? Já, algjörlega, ég hef lent í því og sé slæm tilvik sko. Hita upp fyrir alla vegalendir, allavega finnst mér það mjög mikilvægt þó ég sé að vera í marathon þó hita ég samt upp fyrir það af því annars er bara rosalega erfitt fyrir líka mann að keira allt í gang alveg óvirkur og óheitur sko. Og svona alltaf bara jákvætt hugarfar, góð tónlist, gefa high five og drykkjastöðum, vera svolítið glaður, þó það væti kannski aðeins á okkur sko.
0: Já. Það verða alltaf margir pepparar þarna niður í braut í Pollagalla og hérna ég ætla að vera á kantinum í Pollagalla að hvetja fólk áfram.
1: Já, ég ætla að mynda hjóla bara niður eftir ultraformæfingu.
0: Já.
1: Og hérna reyna að pepp svolítið, svo lengi sem maður verður ekki úrhellir og rók sko, þá kannski fer ég á bíl.
0: Einmitt og skokkar niður eftir. Sko, næðing, þú kost færandi hendi hérna með gjafapoka.
1: Heldur betur, ég hugsa vel um mína, ef þú klappa mér þá klappa ég þér.
0: Hvað er í sem poka sem kost með fyrir mig?
1: Þetta er svona eitt og annað frá mínu styrktar aðalum. Ég hef verið í samstarfi mjólku með kefirinn.
0: Hann er rosalega góður. Alltaf til ískapnum heim með mér.
1: Þannig að fá prótein og kollagen bættur þannig og náttúrulega fyrir góðgerðlana, fyrir meldingun og allan bakan sko. Ég kom með parmesan ost.
0: Já.
1: Og þetta fæ ég hjá Innes.
0: Parmigiano.
1: Og þetta er náttúrulega bara besta millimáli eða sem þú finnur sko.
0: Er það?
1: Það er bara svolítið, þetta er svo sniðugt að þú getur haft þetta í bílnum, þú getur haft þetta hvar sem er.
0: Já.
1: Og þetta endist ansi lengi sko.
0: Já, og þetta er mjög gott.
1: Já, og þetta er mjög gott. Þannig í staðið fyrir að stoppa og fá okkur, þú veist, kókumjólk og sniklistiki, að fá okkur frekar eitthvað svona sko.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega fyrir mestu átökin, þú náttúrulega hefur mætt í Hólmsæðalaupi og fleira, þá kom ég með nokkar kliffbar.
0: Já.
1: Þannig að það er gott að fá smá orku sko þá, sko.
0: Kliffbar er nefnilega eitt af þessum sko orkustykkjum sem komið fyrsta markaðinn og hafa eitthvað svona haldið sér alltaf.
1: Algjörlega.
0: En það fer ekki rosalega mikið fyrir þeim alltaf.
1: Nei, og það má náttúrulega gleyma majónesinu sem ég kom með þetta frá Skalli Bistró.
0: Jónviðar.
1: Það er alveg avokat og majónes, ég getur ruglað fær. En já, Kliffbar er búið að vera lengi á markanum. Ég held að þetta hafi nú uppalvar að hugsa bara sem fyrir göngur, sko.
0: Já.
1: Og meira svoleið, það var ekki hugsa kannski í
0: svona fjallgöngu, veist ekki.
1: Já, en mér finnst rosalega gott að sjálfsögur, þú veist, gilin eru mjög vinsæli í hlaupunum og ég náttúrulega, svo sem alveg er segjum það, raðað heim svolítið í mig í svona löngum áskorunum, eins og fyrir síðustu helgi var í 48 km. En mér finnst rosalega gott að fá mér svona, vera kannski með eitt svona, bara til að róa aðeins magan. Af því að hitt getur enda bæði stundum illa í hlaupi og ég er stundum bara svo loftpressa 3-4 daga eftir keppni ef ég tek, þú veist, 10 orkugel og ekkert annað, sko.
0: Já,
1: en við leiði ég fæ eitthvað svona smá fasta fæðu að þá getur það að muna alveg ótrúlega, sko.
0: Þetta er líka bara svo gott
1: að
0: bragð.
1: Já, og Símona konan, hún þakkar fyrir það nokk dag eftir laup, sko.
0: Já, þú sett ekki svo vind fyrir
1: hefna.
0: En sko, ef við gerum bara svona upp hlaup á sömari, er hérna Reykjavík marathonið, er það svona punkturinn yfir ið eða eru fleiri hlaup framundan og hvernig er hlaup á sömarið búið að vera?
1: Já, hjá mér þá eða bara heilt yfir, sko.
0: Já,
1: eða
0: bara
1: sko.
0: Svona heilt yfir og, já.
1: Algjörlega, sko, ef við byrjum á mér og klára það bara eittur á bingo, þá hefur mér gengið ótrúlega vel.
0: Hún er slána okkur met og svona.
1: Já, ekki? Já, setti bara auðvitað með þarna síðustelgi og bæði ég og konu mín Símona hefum bara gert góð hluti í hlöpunum.
0: Já.
1: Sett fleiri en eitt bara auðvitað með sem. Þrátt fyrir við sína hamnum stemmingin í hlaupunum hefur verið svolítið skrítin þegar við horfum svona á samfélagið í heild það hefur verið minni skráning í hlaup heldur en var í fyrra ég hugsaði fyrra hafi blaðran sprungið sko að þá hérna voru bara allir að hlaupa í öllum hlaupum og svo sáu margir sér það leik og það var fullt af nýjum hlaupum sem komu núna en skráningin í þau hefur bara ekki verið nærri góð. Við erum alltaf með Akrafell Ultra, Hólmsíðarhlaupið, Rauðvatn Ultra þannig að út frá þeim sem dæmi þá hefur skráningin verið bara helmingi nánast færri í öll hlaup.
0: Það er svolítið.
1: Já, og Já. Sögu er að segja bara ótrúlega mörgum hlaupum sko. Og það sem virðist vera að svona þar sem að skráningin annars verð frí eða ódýrari sem er oft í götu hlaupum og það er einfaldari framkvæmd og þarf ekki að kannski rukja mikið fyrir það, að þá hefur verið betri skráning. Þannig ég held að þetta tengi svolítið inn á bara peningunum að fólk sé kannski að forga svona því annars þar eða bara halda aðeins aftur að sér eitthvað svolítið.
0: Já, það sé svona stemmingin í samfélaginu að fólk sé að passa betur upp á aurinn sinni og kannski hefur ekki mikið á milli handana.
1: Já, ég held að það sé alveg punktu líka sko, klárlega.
0: Já, og hérna það sem framundan núna, því að sko, þó svo að hlaupa sumarið sé kannski svona núna að renna sitt skeið, þá að hlaupa haustið, ekkert síður
1: það? Nei, algjörlega, það eru náttúrulega nokkur góð hlaup eftir, við erum náttúrulega með götuhlaup, erum með fosfosslaup hleslu sem mjög vinsælt og yfirleitt mæta margir það, við erum náttúrulega með tindahlaupið, við erum aðstoð Grindavík og bæ með hlaup sem heitir Grindavík Ultra.
0: Og rosa flott, ég sá einmitt hérna svona kynningamyndband frá því, þetta er ekkert smá treff.
1: Já, þetta er ótrúlega flott hlaup, sko. Við erum að vísu aðeins að segja alltaf mikið frá því aðeins að hérna. Til beita hvort það sé ekki rúkli lægi að vera á þessum varnakörðum að hlaupa þeim að því rauninni, það á engin þetta og það engin sem getur gefið leyfi en ég ætla ekki að fara djúft í þetta en við erum þetta allt í vinslu vonandi er það á hon Já, og svo eru náttúrulega alveg hlaup eftir það, náttúrulega eldslóðin hjá Einari Bárðar.
0: Geggja hlaup
1: Þórsgatan er hlaup sem er hérna í Þórsmörk Já, og svo eru fleiri ábyggla sem ég er að gleyma, sko. Já, Vestmanni er með alltaf að hlaupa saman tíma og grinda ekki Ultra, guttulöp, sem hefur verið alltaf. En ja, það er alveg meir eftir og svo erum við alltaf komin í eins og haustmarathoni, sem er Íslandsmeistaramóti í heilumarathoni, held ég fer rétt með.
0: Hvenær er það?
1: Nú þarf ég bara að kíkja á dagskrána, það er svo mikið að þessu að þetta rennur saman í eitt í hausnum á mér, sko.
0: Er það þá hlaup það sem svona þeir bestu sækja í að koma og keppa á mótukörnum öðrum og...
1: Sko, já, það er kannski mismikil stemming fyrir svona Íslandsmeistaratitlunum, sko.
0: Já.
1: Nú veit ég ekki hvort Arnar verður bara... frá þarna út af heimsmeistaramótinu í 100 ég bara veit ekki alveg, man ekki nákvæmlega tímasetninguna því sko. Sko þetta er í október og er 10. október
0: Já, það er kalt og gott
1: Já, algjörlega og það er náttúrulega skipti miklu máli í hlaupunum sko.
0: Já, en þú ætlar að vera niður í Laugardalshöll í dag, ekki satt?
1: Ég var í gær ég ætlaði kannski að kíkja í dag eftir tíma, ég ætlaði kannski að reyna að taka hjóla einhver senjubartin og hjóla bara við aðeins og kíkja á það allavega svona
0: Og þú ert að rjúka upp á skaga núna, hvað ertu að fara að bralla í dag Sjón?
1: Já, við erum alltaf með Ultrahónstöða bæði í bænum og Akranesi og ég er að fara að hitta eina, jú það og eitt annað við ætlum að vera bakarsæfingu hérna sunnudaginn 30. ágúst sem allir eru velkomni í á Akranesi
0: Er það þá fyrir haustbakarinn?
1: Já, það er bakarskeppnin alltaf 19. september já, það er enn einur skeppnin sem að við glemtum að segja það og við ætlum bara að hafa svona gaman saman það geta allir mætt, það kostar ekkert við verðum með drykkjastöð, uppblásið tjald sem að skaga skopp allar að vinna með okkur með
0: Frábært
1: Þannig að þetta var bara svona mikil stemming og allir velkomnir á þetta sko
0: Æðislegt, og hvað er best að fylgjast með þér svo því sem þú ert að gera?
1: Herðu það, bara Sigurún Ernir á Instagram og Facebook eða fólk en er ekki flestir á Instagram bara í dag Ég er þetta ekki að TikTok sko
0: Nei, ég er þetta
1: sem fínt að vera bara á
0: Instagram Já, ég er þetta ekki bara nú Sigurún Ernir, takk fyrir að koma til mín og bara góða skemmtun um helgina
1: Já, takk hérlega fyrir það

0: reyndar ennþá séns að skráði í Reykjavík marathóni þannig að skundaðin í Laugardalshöll í dag og farðu og skráði á staðnum og skoðaði Fit and Run Expo. Þetta alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég labbaði þarna í gegn í gær og svo margt áhugavert og ég keypti mér nuddbyssu og svo fekk ég mér svona súrefnisspray til að prufa. Þetta náttúrulega bara svo margt nýtt og skemmtilegt sem maður að prufa þarna og svo auðvitað flott fyrirtæki með flotta bása og ég sá þarna yngling básinn, allt sem bás og auðvitað allir þessu helstu í hlaupa heiminum. Þannig að farðinir í Laugardalshöll í dag, skráði í hlaupi, það verður ekki skráði, það hægt að taka 30 km skemmtiskokk, það hægt að taka 10 km og svo auðvitað halt og heilt marathón fyrir þá allra hörðustu.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
2: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin. Þá Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
3: Tryggja annan nám í forritun fyrir þau sem vilja starfa í vef og appumhverfi. Frá grunni upp í góða færni undir leiðsögn fagfólks í tæknigeiranum. Smíðum veflausnir saman. NTVAF Promet.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
5: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
8: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endur tek 25 miljónir. Koma svo! Lotto. Leikurinn okkar.
9: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
11: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
12: Skemmtum okkur saman á menningarnótt. menningarnótt.is
13: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
14: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: að því að heyri henni Evu Rúsu, hún mætt á svæðið með stjörnufréttir.
1: Hún færir hlustendum K100 fréttir af fræga, fallega, fína og ríka fólkinu á hverjum degi. Hér eru stjörnufréttir Evu Rúsu.
2: Í samstarfi við Extra.
3: Snýstuður við sem nútrúkina hefur

0: Sassi var að opna nýja glæsilega verslun á Dalvegi 30A og ég hérna inn á sassi.is þar sem þú getur skráði í Vildarklubbin og það sko klubbur sem þú vilt vera í. En síðan frí sending á næsta drop yfir pantanir við 20.000 krónur hjá versluninni Sassi og þau eru þetta staðsett á Dalvegi 30A í Kópavogi og ég mæli með því að þú kíkir á þær því að það flott úrval í versluninni. Líka flott úrval inn á síðunni en þetta bara svo flott nýja búðin að maður verður að kíkja. En það líka hægt að bóka tíma í mælingar og þú gerir það inn á sassi.is og svo hérna að brjóstarhaldara bólurinn sívinseli komin aftur.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
3: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
5: Já!
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Báhás. Einn mesta úrval landsins.
7: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
8: Já. Þetta skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofni. já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svann er skíðabakterían.
9: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
11: Áfram Ísland.
12: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
13: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Verum klár, setjum mörk og verum til staðar. Menningarnótt.is.

Ef þú ert með litla orku í dag og þetta fá smá orkubúst, þá skaltu hlusta vel því að ég með ráðið. Það eina sem þú þarft að gera, þetta mjög einfalt, eina sem þú þarft að gera til að bústa orkuna þína aðeins upp í dag að hugsa makan þinn og ég hugsaði, ok, þetta örugglega virkar í sumum tilfellum, svo ef eitthvað á bara ógislega leiðilegan maka, þá getur þetta verið þver öfugt, þannig að ef þú ert ógislega skemmtilegan og æðislegan maka, sem ég vona bara að allir eigi,

en til kannski litla líkur á allir eigi góða maga. En allan, þú veist, ef þú ert ekki góða maga, ekki þá vera með honum. Oh my god, Kristján, komin út fyrir efnið. En allan, gott ráð dagsins í dag að ef þið vantar orkuskot inn í daginn þinn, það eina sem þú þarst að gera að hugsa ástina í þínu lífi. Hversu næs

Hér er stutt og skemmtileg staðreynd inn í daginn í dag en fjórir og hverjum fimm ljúga til að láta sig líta út fyrir að vera gáfaðri en það eru, en það eru öruglega fleiri en þegar þú veist, gerir maður þetta ekki líka þegar maður einhver svona aðstæðum sko, ég get alveg komið játningu hérna í beinni útsendingu á K100 ég laug daginn, ég viðurkenni það við hjónum fórum og skoðum Old Trafford sem eru þetta heimavöllur Manchester United en við erum bæði Liverpool aðdáendur og við sátum hana í stórum hóp fólks og gætin spurði hverju hérna eru Manchester United aðdáendur og ég rétt upp hönd og ég var alveg, ég bara ljúga blákalt að ljúga og ég skammaðist mér smá en þú veist, þetta var ég veit ekki af hverju rétt upp hönd

0: endilega vertu með okkur á samfélagsmiðlum veitu K100 Ísland á Instagram og á Facebook og svo ætlum ég að taka shameless plug, ég heiti Kristín Bob á Instagram, ef þú vilt henda einu follow á mig þar sér gera margt skemmtilegt en það svo gaman að vera með K100 á samfélagsmiðlum því að við erum alltaf með skemmtilega leiki í gangi og margt skemmtilegt í vændi
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júlíðar
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri K100

0: og Garðinn Matvöll, Smáralind.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943. Dals

0: 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Senalife.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra baki.

0: Reykjavík Bistró Mosfellsbæ.
1: Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí. Við erum klár á menningarnótt. menningarnótt.is
2: Kláraðu sumarið með upplifun sem fjölskyldan mun elska. Flúðafjör hjá artigrafting.is
3: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
4: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
5: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði. Segjum já. 29. ágúst.

skemmtilegt lag, Die Die, þetta sé Kira og Burna Boy, H&M-lagið en sko, Die Die ekkert sérstaklega uppurandi og hérna frábæst, en þetta þýður örugglega ekki Die Die, þetta eitthvað annað, þetta eitthvað spænska held ég, en að öðru lög sem gera okkur hamingjusöm, þetta lag Die Die, gerir mig klárlega hamingjusöma en nokkur lög sem gerir fólk bara svona hamingjusamt leið og það heyrið að bara byrja bara introið, þá bara, ó já, geggjaði fílingur, herru, við erum að tala sko Tripper eftir bítlana, Seas Electric Oasis, Mamma Mia með ABBA, svo það hérna lagið I Will Survive, ég veit ekki með það en það á listanum og svo það hérna Don't Stop Me Now með Queen sem á listanum og síðan það þetta lag hér og ég sammála gerir mig alltaf glaða og ég ætla að henda því í gang því að þetta föstudags.

0: væntanlegt í Smárabíó. Það til dæmis núna helgina á sunnudaginn, það ekki 23. Jú, það fjölskyldubíó á Spider-Man Brand New Day. Og við erum að tala barnaverð og Spider-Man, hann mætir á svæðið og svo óvæntur glaðningu fyrir þau yngstu sem mæta. Þetta náttúrulega ótrúlega skemmtilegt þannig að þú getur farið inn á væntanlegt á Smára bíó og panta miða í fjölskyldu bíó. Þú veist, það svo gaman að gera eitthvað með fjölskyldunni. Þannig að endilega skelltu á það. Herðu síðan í forsölu líka, 27. ágúst, þá eru bíotöfrar Leon the Professional sem geggjum mynd frá árinu 1994.
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Í þættinum í kvöld verður góðum víða vitt og víða verður leita Við skulum bara kíkja á því síns
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú erum vel fættu til okkar miðjan og Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, fínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
1: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt Jónsveit mannana. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafið. Í bóði Klaka, Senalæf.
4: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.

0: Pantaðu á stout.is. Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.

Það er föstu dagur sem þýðir það að það er nýr spursmálaþáttur sem kemur inn á mbl.is og Mogginn appið. En spursmál eru alltaf á föstu dögum í beinni útsendingu á slæinu klukkan 2 þar sem Stefán Einar tekur á móti góðum gestum og ég ætla nú bara að gera ráð fyrir því að það verði eitthvað rætt um ESB.

Mjög áhugavert sem ég er að lesa hér en það að þaga í tvo tíma á dag getur orðið til þess að þú lagar sem sagt hippocampus hluta heilans þar sem minningar finnast og eru gemdar þannig að þú getur munað betur alls konar hlutu og ég mynd sá gamalt myndband frá því ég var grunnskóla daginn og ég hugsa bara, vá, ég var alveg

0: Ef þig langar að fara að fá þig gott að borðum helgina þá Rökkur restaurant algjörlega málið. En Rökkur restaurant staðsettur í Úlfarsárdal sem notalegt og næs að heimsækja. En þetta þarna á Rökkvatjörn 1. Þú getur farið inn á rökkur113.is til að skoða matseðilinn. Ó, svo ótrúlega margt gúrmi í boði, sko. Ég var alltaf svöng þegar ég skoða matseðilinn. En þú getur líka farið þangað inn til að bóka borð.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi við Síman og Extra.
3: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Ástórhörða 44. Flugger litir.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
9: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Notum almenningssamgöngur á menningarnótt. menningarnótt.is
11: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss
12: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum Báhás
13: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni Lenovo

Ég ætla að taka shoutout á minn góða mann hann Steppa Jag sem ætlar að vera með tónleika á græna hattinum í kvöld og þú getur farin á grænihatturum.is eða miðix.is til að næla þér í miða en þetta eru útgáfu tónleikar fyrir nýju plötunan Stefans og hann þarna með geggja band með sér þannig að ég mæli með því ef þú ert fyrir norðan að skella þér á græna hattin í kvöld en hvað meira að vera núna það eru auðvitað menninganótt framundan og þú getur farið inn á reykjavík.is / menninganótt til að sjá allt það sem að gerast á menninganótt herðu, tilraunakvöld í uppistandi það púðursykur í kvöld í sykursalnum, hérna sé ég mynd af Ara Eldjak, það Sveppi Krull það Björn Bragi, Saga Garðars þarna á listanum og Jón Jónsson og fleiri, herðu, síðan núna helgina, þá einmitt eins og ég sagði bara nóg að gera The World of Icelandic Music í Hörpu og svo opið hús hjá Sinfa með stjörnusævari á menninganótt, en það einnig í Hörpu. Og eins og ég sagði áðan, reykjavík.is / menninganótt og þar finnur alla dagskrána. Það af nægu að taka. Þetta á sunnudaginn þá það Tjarnabíó, innblástur í Tjarnabíói, norrænir tónar í salnum í Kópavogi og svo það heyrðu mig í Ásmundasal og svo síðast en alls ekki síst þá það súkkulaði smakk með svona professional chocolate cheer og þetta lauganis vegi 80 og í íbúð 201, mjög sem það mjög skemmtilega viðbyrðu finnir þetta inn á tix.is Herðu, svo það Múkisson hann ætlar að vera með náttúru tónleikana sína hann að klára það núna bara í þessari viku lok sem sagt næstu viku

0: heldur áfram að vera fýtt þegar Þór Bæring mætir á svæðið sem bara hér eftir augnablik á K100. En takk hérlega fyrir mig í dag, ég ætla að njóta þess að fara í pínu helgafrí, menninganótt framundan, Reykjavíkumarathonið og svo margt fleira og ég vona að þú njótir helgarinnar, það lítur út fyrir að maður þurfa að vera í pollagallanum, en það allt í læk, við þolum það nú alveg. Njóttu dagsinn, svo bara rútínan aftur á stað og skólarnir allir byrjaðir eftir helgi, þetta allt eins og að vera. En vertu líka góður við sjálfan þig og aðra því að það mikilvægt. Takk í dag. Bless, bless.
1: Kristín Sif. Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Komin tími til að hófa saman vinunum og upplifa. Flúðafjör. Artigrafting.is
3: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleðahunda og sleða. Og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mila hundaslega hlaupið í Alaska. Já. Og 400 km vindlastragið í Svíþjóð. Ok. Gílum á það.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is
6: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is
7: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
8: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
9: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
11: Legðu fjær til að komast nær. menningarnótt.is
12: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka. Stórhæða 37.
13: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
14: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
15: Þú ert svo sannarlega að hlusta á K100, það föstu dagur í dag. Og við fögnum því að sjálfsögðu, föstu dagar, það eitthvað við á 21. ágúst, það þetta mikið að vera í Reykjavíkuborg á morgun, það marathónið, það menninganót, 400 viðburðir held ég alveg örgla á menninganót núna.

svo venjulega þá byrja ég mína vakt hér á K100 á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á fagnað í sameiningu og ég sem að fagna því í dag og bara alla helgina það var á þessum degi 1932 að það var vígð 170 metra löng brú á Þverá í Rangárvallasýslu að viðstöddu fjölmenni þannig að það var greinlega mikið partí þarna 1932 og já, partí líka í dag í tilefni dagsins Þessi brú, ég bara veit ekki hvort hún standi en það hlýtur að vera, það ekki

Eins og ég nefndi á þann, þá verður mikið fjör í höfuborginni á morgun, það menninganótt og já, eitthvað í kringum 400 viðburðir í boði á menninganótt að þessu sinni, en það að sjálfsögðu verða að fagna því að Reykjavíkuborg á 240 ára afmæli þessar mundir. Og sko, formleg setning á morgun klukkan 12:30 á Klapparstíg, það sem verður boðið upp á, á afmælisköku og ég held að DJ Margir verði þarna líka og auðvitað borgarstjórinn Hildur Björnsdóttir. Það tónaflóð á Arnarhóli, ég held að Daði Freyr, Páll Óskar og Jói P. og Króli muni stíga á svið og svo auðvitað flugeldasýning sem hefst klukkan A10 við Arnarhól. Þetta svona það helsta á morgun en já, alltaf 400 viðburðir í boði þannig að það að gera skipuleikis að vel ef við allar í bæinn.

Já, eins og ég sagði frá hér rétt á hann, þá mun Daði Freyr koma fram á tónaflóði annað kvöld í miðborg Reykjavíkur á samt fleirum en hann og kona hans, Árný Fjóla, voru með að tilkynna það bara á dögunum að þau eiga vona á sínu þriðja barni þannig að bara til hamingju með það eiga þetta tvær dætur og já, þriðja barnið á leiðinni til hamingju Árný og til hamingju Daði Freyr

0: inn á tix.is sá til dæmis að í dag var að hefjast miðasal á 80 ára afmæli Latta sem verður í Eldborg í janúar á næsta ári og svo líka komið í sölu fyrir áhugasama áramótaskopið þanns Ara Eldjátt og ég held alveg örgla þetta sé tíunda árið sem hann tekur áramótaskopið hvorki meirinni minna þannig að já, það rakt að fara að kaupa með á þetta núna
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín Bílaþóttarstöð Einfaldlega betri Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu allar

0: þekkingu og reynslu. ID4 sameinar það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð. Hekla.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafi. Í bóði Klaka, Senalæf.
3: Mest selda dag og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurinn landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
4: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkin. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkin. NTVAF Promen.
6: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips, saminar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í Krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.
7: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
8: Fjölskyldan saman á menningarnótt. menningarnótt.is.
9: Gerðu heimili tilbúið fyrir notalegri daga. IKEA.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: eða nostalgíu dagsins.
1: Já, í kvöld að byrja enski boltinn, þar sé nýtt tímabil, já, hann að fara að byrja að rúlla aftur enski boltinn og það nú bara þannig að við Íslendingar elskum enska boltan en í nostalgíinu ætli ég að rifja það upp þegar við fengum fyrstu beinu útsendinguna frá enska boltanum en það var 13. mars ári 1982 en þá var leikur Tottenham og Liverpool, úrslitaleikurinn í enska deildabikarnum sýndur beint en þetta var sérst í fyrsta sinn sem erlendur íþróttakappleikur var sýndur í beinni útsendingu og hér stendur gríðarlega eftirvænting var fyrir leikinn eins og má sjá í blaðagreinum fyrir leikinn þannig voru leikir í fyrstu deild í handboltanum færðir til svo handboltamenn gætu notið leiksins en það var auðvitað smá vesen þarna því að ja, Rúf var búið að tryggja gervinattasamband í 2 klukkutíma gerði ekki ráð fyrir framlengingu en leikurinn einmitt fór í framlengingu þannig að Íslendingar fengu ekki framlenginguna í beinni útsendingu hún var sýnd viku seinna og þá var það Bjarni Fel sem lýsti já, viku seinna þetta var smá klúður en þetta var sem sagt fyrsta útsendingin frá enska boltanum 1982, enski deildabikarinn og já, leikurinn fór í framlengingu en því miður fengu Íslendingar ekki að sjá það í beinni I'm going under in the summer fear there's no one to save me

0: svo ég nefndi áðan, þá enski boltinn að byrja í kvöld. Fyrsti leikurinn á þessu tímabili Arsenal Coventry, klukkan 7 í kvöld. Svo á laugardaginn á morgun það svo Hull City Manchester United, hádegisleikur. Þrír leikir klukkan 2 og svo klukkan 16.30 Brentford Tottenham. Á sunnudaginn svo meðal annars Brighton Aston Villa, Manchester City Bournemouth og Newcastle Liverpool. Og þessi umferð klára svo á mánudaginn þegar að Fulham og Chelsea mætast. Þannig að já, nú gaman hjá fótboltafíklum. Enski boltinn byrjar að rúlla, besta deildin í fullum gangi og á, allt eins og á að vera.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
3: Alltaf gott að muna af ágóðin af Lotto fyrir að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
4: Hljómsveitin Enzími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is.
5: Skavolini.

0: tónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Selalife.
1: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
2: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já! Verum klára á menningarnótt. menningarnótt.is
5: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

ég var aðeins að tala enska boltan áðan, að hefjast í kvöld, þar að segja nýtt tímabil og talandi enska boltan, Adidas var að gefa það út á dögunum að nú fyrirtæki byrjað að framleiða fótbolta peysur fyrir hunda og það öll vinsalustu liðin til dæmis Manchester United, Arsenal og Liverpool þar að segja stuðningsmenn þessara liða geta dressa núna hundin upp í Adidas fótboltatreyjum. Já, þetta víst komið í sölu fyrir áhugasama

Var að sjá hérna frétt frá Bretlandi en það þekkja margir barkeðjuna Weatherspoons en það eru hvorki meirinni minna en 792 slíkir staðir á Bretlandseyjum 792 pubbar en nú var þetta ágæta fyrirtæki að setja nýja reglur á öllum stöðunum þar sem það bara bannað að hlusta á eitthvað í símanum hátt eða í tölvunni skiptir ekki öllu máli og sömuleiðis máttu ekki taka videosímtöl inn á pöppum Weatherspoons í framtíðinni ég veit ekki alveg hver á að framfylgja þessu öllu saman en þetta það nýjasta það allt reynt til að fá fólk til að hætta í símanum greinilega

0: Selfish. Já, þetta er hlust á K100 á föstu degi. Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirvinandi forseti Íslands, er gestur Stefáns Einar Stefánssonar í spursmálum á mbl.is í dag. En þar er hann að gera upp baráttuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst næstkomandi. En Ólafur Ragnar hefur ekki farið lengt með afstöðu sína gegn Evrópusambandinu og hefur verið gaggrinninn á mögulega aðild Íslands að ESB. Andri Már Mortensson, Mortensen Birgisson, einn sakborninga í Reykholtsmálinu, hafði komið einn að heimili palestínska mannsins skömmu fyrir árusuna 2024 og reynt að fá hann með sér í hraðbanka. Þá virðist legið fyrir að Sigurður Gunnar Áskjesson, tengdafaðir Andra og annar sakborningur, hafi vitað að maðurinn ætti tæpar 20 milljónir króna á bankareikningi sínum. Þetta kom fram í vitnisburði í vinnuveitanda brotaþóla fyrir Héraðsdómi Suðurlands í dag. Gert er ráð fyrir því að byggingaframkvæmdum við Landspítalann við Hringbraut ljúki að mestu við nýjan meðferðarkjarna í árslok 2029. Samhliða verklokum hefst yfirfærslu tími þannig að spítalinn geti hafið starfsemi með nýjum tækjakosti og búnaði. Og 210 milljónir hafa safnast í áheitum fyrir Reykjavíkumaraþonið sem fer fram á morgun. Það 15 milljónum krónum meira en hafði safnast á sama tíma í fyrra. En í fyrra söfnuðust alls 250 milljónir og segja forsvarsmenn hlaupsins söfnuna í ár vera á svipuðu róli.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: það er mikið talað það um þessa mundir að við erum mikið í símanum, við erum mikið á netinu og ég að sjá hérna þetta ný könnun þar sem fram kemur að meðaljón um það bil 6 klukkutíma og 37 mínútur online, þar að segja á netinu á hverjum einasta degi 6 klukkutíma og 37 mínútur, það eru sláandi tölur
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín Bílabóttarstöð Einfaldlega betri
2: Sama hvað þú þart Mikistuð, lítistuð Nanostuð, megastuð Gíkastuð Hleðslustuð Orkusalan
3: Laddi, 80 ára Afmælistónleikar í Eldborg Laugardaginn 23. janúar Ásamt Jónsveit mannana Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga

0: þessa lagir hafi. Þú búið í klaka. Sena Life.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
5: Njótum saman á menningarnótt. menningarnótt.is
6: Ný sending af sánum trefjar.is
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
8: Segjum já 29. ágúst.
9: Maturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.

Þetta er Ásgeir Trausti sem stattur þessa stundina í Noregi, Bøtø í Noregi, en hann að fara að koma fram á Parken Festival á morgun. Svo þetta í september hann á leiðin í heljarinnar Evrópu-túr, að fara til Hollands, Þýskalands, Belgíu og Frakklands, svona meðal annars.

0: ansi margir skemmtilegir viðburðir á morgun á menningarnótt held að viðburðir sé eitthvað í kringum 400 meðal annars MC Gauti mitt að koma fram í Landsbankanum ég held alveg örugglega klukkan 4:30 á morgun
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég Júli Heiðar
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri K100 gerir íslenskri tónlist

0: Smáralind.
1: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teið. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það stjarnar í framrúðunni sem eru minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
6: Áfram Ísland.
7: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri. IdeaPad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
8: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
9: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
10: Skemmtum okkur saman á menningarnótt. menningarnótt.is
11: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið áfyrir. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
12: Já!
13: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
14: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is

smá stund ætlum við að fara í leikinn okkar Hver staðurinn? En að þessu sinni ég með gjafabréf frá tapasbarnum fyrir þann aðila sem átta sig á því hvaða stað á Íslandi ég að tala En ég ætla að koma með nokkrar vísbendingar hér á eftir Kannski kom með eina núna Ég hef tekið þátt í bjórhlaupi á þessum stað Já, þetta fyrsta vísbendingin Fáum fleiri vísbendingar eftir smá stund

0: vegabrið frá tapasbarnum fyrir þann aðila sem nær í gegn 571111 og er með á hreinu hvaða stað á Íslandi ég að tala Og sko já, fyrsta vísbendingin var að ég hef keft þarna í bjórhlaupi Gerði það fyrir nokkrum árum síðan Sko, rétt eftir árið 1700 var byggðin nálagt þessum stað fjölmennasta þéttbýl á Íslandi, hvorki meirinni minna Mænu sjá, það eru nánast jafn margir íbúar í þarna og póstnúmerið á þessum stað. Þetta skemmtileg staðrind. Það frisbeegolfvöllur á þessum stað opnaði sumari 2021. Þarna hæsta mannvirki Íslands, hvorki meirinni minna og ég held að þetta hafi verið hæsta mannvirki heims utan Bandaríkjana í ein fjögur ár fyrir reyndar mörgum árum síðan. Það hefur verið gerð heimildamynd fótboltaliðið á staðnum og já, þetta ekki bara komið nóg af vísbendingu, allan að ringja alla línur þannig að við skulum bara sjá hvort það sé einhver með þetta alveg á lás og þannig að sjá, hérna einhver K100 Nei, þú heyrir ekki í mér K100, góðan dag Nei, það símkerfið eitthvað að stríða okkur en við látum það ekki stoppa okkur við höldum áfram að svara á fullu þannig að sjá, nei, það eitthvað Við höldum áfram enn hafna komenda, K100
1: Já, daginn
0: Góðan daginn, hvernig hefur það?
1: Ég hef bara þokkalega gott að þú gjörður
0: Ég mjög gladur og hress
1: Það nú gott

0: bylgjumastrið er á gufuskálum en við hvaða já. Stað er það ágæta mastur?
1: Það er þess að stendur spurning Það er ekki með það
0: Nei Þá bara reynum við að leifa einhverjum öðrum að reyna við þetta Takk hérlega Ok, bye Já, þetta vissulega langbylgjumastrið á gufuskálum en hvað heitir staðurinn sem við K100?
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn Ertu með þetta?
1: Já, kannski, Rif
0: Sko, þú ert mjög nálægt í, sko
1: Hellisandur þá
0: Þetta Hellisandur Það þetta sama sveitafélagið En ég var að tala Hellisand Það þetta búið að gera heimildamynd reynisliðið á Hellisandi Íbúarnir eru 365 En póstnúmerið 360
1: Ok
0: Þannig að ég ætla að gefa þetta Hvað heitir þú?
1: Sævar heiti ég
0: Sævar, hversu ertu Sævar?
1: Magnússon
0: Magnússon, þú kíkir eftir hádegi á mánudag og nærði gjafabréf frá tapasbarnum Það býður þín
1: Hörðu, fráfært, takk hérlega
0: Ekkert mál, góða helgi
1: Góða helgi, bye bye
2: Þórbæring, kemur þér heim alla virka daga á

0: Alla föstudaga í Ísland vaknar er boðið upp á föstudags áskorun. Þar það Regin Ósk sem fær áskorun frá Áskeiri Páli. Þar var að syngja eitthvað lag en textin við eitthvað allt annað lag. Og í morgun var Áskeiri Páll að blanda saman Abba og stjórninni. Og ég ætla bara að leifa ykkur að heyra hvernig þetta fór allt saman fram í Ísland vaknar í morgun. Þetta föstudags áskorunin þar sem Regin Ósk slæri gegn enn og aftur.
1: Góðu hlustendur, það komið að því. Nú það áskorunin á hana Reginu. Hvernig líður þér, Regina mín?
2: Herðu, mér líður bara

0: svona, ég veit aldrei hvernig ég veit aldrei hvað ég segja, Nei. Ég veit aldrei hvað er kom.
1: Nei, það náttúrulega eins og venjulega, þá þetta erlent lag og það íslenskur texti sem að þetta kortvekja mjög þekkt lög.
0: Og þetta lag sem að þú veist að ég kann, að því að grundvöllurinn fyrir þessar áskorun ég verð að kunna laglum, veitir hvernig lagið
1: Já, akkurat.
2: Og eigum aðeins með að syngja
0: það? Það kemur svo bara, það ekkert alltaf, já, ekkert alltaf öll með þessi geta
1: Svo það stundum aðlaga og það þurfti að gera það svolítið núna En það bara í góðu lagi og lagið sem þú syngur heitir Does Your Mother Know með Abba Þú þekkir það
0: Ég
1: þekkir
0: það,
2: heima, það.
0: Ég
1: já, já. Og þetta útgáfan eins og hún var í bíómyndinni
0: Ég var að syngja þessa útgáfu á Abba, hérna, tónungunum núna bara í vor
1: Akkurat, þannig að það náttúrulega
0: Okay.
2: Og þá kemur að ljós hvaða texti
1: Þurfti svolítið aðlaga þarna
2: Hvernig þá?
1: Bara aðlaga textan að laginu Við tókum okkur pínu lítil skáldalefi
0: Já, þetta er júruvísjónleg
1: Nákvæmlega
0: Þetta er lagið eitt lag enn með stjórninni Sýnist mér
1: Já, það passar
0: Fittur nú við Fittu En þeir verð eins og Já, ok
1: Ok Eru ekki bara að vinda okkur í það?
0: En við tryggir í takti við Já, ok
1: Og við setjum lagið í gang núna

0: það er ból á þér.
1: Já, það var vikið fjör í Ísland vaknar í morgun og auðvitað eins og alltaf gerði Regína Ósk þetta algjörlega upp á tíu en það má sjá þetta til dæmis á samfélagsmiðlunum okkar eða þú vilt sjá hana syngja þetta sömu leiðis en allavegana fáum aðra áskoru næsta föstudag en þetta var, já, ABBA og Eurovision ABBA og stjórnin, það bara kom ansi vel út, satt að segja

0: Við erum víst ekki að fara að fá hitabylgju í höfuborginni á morgun Því miður spáin ekkit alltof góð fyrir menningarnótt og marathonið Á að rigna töluvert á morgun samkvæmt spá veðurstofu Íslands En við skulum kíkja á helstu fréttirnar á þessum föstu degi Þetta helst á mbl.is Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands gestur Stefáns Einars Stefánssonar í spursmálum á mbl.is í dag En þar hann að gera upp baráttuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar 9. ágúst næstkomandi hægt að sjá þennan þáttinn á mbl.is Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir til skoðunar að framlengja tímabundna lækkun á virðisaukaskatt þrepi eldsneytis en fleira komið til greina Ríkisstjórnin eigi gott samráð við vinnumarkaðin að halda sátt á vinnumarkaði Fimmta degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu lauk í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Fjöldi vitna gaf skýrslu og meðal annars komu starfsmenn Símans og Landsbankans fyrir dóm, auk vinnuveitanda brotaþola, vinkvenna hans og aðstandanda eins sakbornings. Hægt að lesa allt þetta inn á mbl.is og ég mæli ekki með því að þú farir í vatnagarð á morgun, en vegna framkvæmda verður aðeins ein akrein þar opinn á morgun og verður umferðum hana stýrt. En það hætta á mikilna Reykjavíku Marathons, þannig að já, ekki fara þangað, þetta ekki góður staður og ég sé hérna fyrirsögn á MBL lögreglan viðbúin ef allt fyrir hund og kött, það bara svolítið þetta voru helstu fréttirnar
1: Þórbæring, kemur þér heim alla virka dag

0: skemmtilega fréttin á mbl.is í morgun. Frétt um þrjá íslenska klifrara sem telja sig vera þá fyrstu til að klífa eyrarkerlingu í Dýrafirði. En dranganum eða kerlingunni lýst sem óklifri í örnefna skrám. En þetta voru þeir Egill Örn, Jón Hákon og Sigurður Richter sem, já, segja það í viðtali hér við mbl.is að það sé skemmtilegt að ná að þefa upp í ósnerta tinda og toppa hér á landi og að sjálfsögðu vera fyrstir þangað upp. Skemmtilegar myndir sem leiðis af þeim þarna inn á mbl.is. Þetta alvöru klifur, maður.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, hæ.

0: stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöll.
2: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
5: Skín. Einfaldlega betri.
6: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
8: Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí. Verum klár á menningarnótt. Menningarnótt.is
9: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
10: Áfram Ísland.
11: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
13: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins tveimur vikum.
12: Sonur minn líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnum með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
13: Lestu reynslusögu Rúnars

0: gerast um helgina.
1: Já, kíkjum á það sem að gerast um helgina, það ýmislegt, til dæmis núna klukkan 5 verður sýnt út í Viðey, mæting við sjósunds aðstöðun á Gufunesi, bara núna ef þú vilt skella þér í að synda til Viðeyjar. Heyrðu, tilraunasýning fyrir púðusykur, þetta í kvöld í Grósku, í Sykursalnum, klukkan 8, Steppi Jak með útgáfu tónleika á græna hattinum í kvöld, við erum að tala The Bookstore Band, verður í húsi Máls og menning, í kvöld, eins og öll önnur kvöld, ég var nú, kíkti þarna við í gerkvældi og því líka stuðið Heyrðu Moses Hightower, það í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld Áttungsmíla það Íslandsmótið í, á kvartmílubrautinni á morgun Reykjavíkumarathon Íslandsbankaðu þetta á morgun það eru þetta menningarnótt og viðburðir eru hvað, 400 talsins þannig að ég ætla ekki að fara neitt nánar út í það en það eru margir skemmtilegir viðburðir meðal annars hið árlega kútapartí fáunar verður haldið á leikvellinum á Klambratúni hjá grillinu mikið stuð þarvæntalega nú fær opið hús á Bessastöðum á morgun já, byrjar klukkan 3 og opið til 6 en í fórseta hjónin Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason munu heilsu upp á gesti alvöru partí á Bessastöðum já Bríett verður til dæmis á Telebar á morgun klukkan 4 og svo verður þetta tónaflóðið á Arnarhóli Jói P. og Król Daði Freyr, Páll Óskar og Benny Hemhem, alvöru program þar og svo verða Moses Hightower í listigarðinum á Akureyri annað kvöld og svo þetta enski boltinn, hann að byrja núna í kvöld, það Arsenal Coventry og svo leikið á morgun og sunnudag og mánudag og það besta deildin og hinn neðri deildinnar, það alveg ótrúlega mikið í gangi en þetta svona það helsta það þetta menningan og það stóra þessa helgina
0: Hvað að gerast um helgina?

í dag er 21. ágúst og eitt af afmælisbörnum dagsins er Ethel Catherham sem er hvorki meirinu minna en elsta manneskja í heimi sem vita að minnstakosti en hún Ethel er 117 ára gömul fættist 21. ágúst 1909 í enska þorpinu Shipton Bellinger og hún hefur gert ýmislegt ævina fór 18 ára til Indland sem au pair stopnaði leikskóla í Hong Kong og já, hún þetta fætt þremur árum áður en að Titanic sökk og fjórum árum fyrir uppa fyrri heimstyrjaldarinnar þetta er magnað, fætt 1909 já, elsta manneskja í heimi, en þess má geta að hún keyrði bíl til 97 ára aldurs, ég vona svo sannarlega að ég verði svona gamall og geti keyrt til 97 ára aldurs, en hún reyndar smitaðist af COVID-19 árið 2020, þá 110 ára og ein af þeim elstu til að lifa það af hvorki meirinni minna, en ég held alveg örugglega að samkvæmt heimsmetabók Guinness var það hinn franska Jane Calment sem náði að verða svo allra elsta fyrr og síðar en hún lést 1997 þá 122 ára gömul alla af hana samkvæmt heimsmetabók Guinness þá hún elsta manneski allra tíma en hún á 5 ári í dag hún Íþal vinkun okkar sem já á 100

0: það er ansi margir að fara að hlaupa á morgun. Það eru þetta Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka og já, margir að safna áheitum fyrir gott málefni og ég var nú bara að kíkja inn á hlaupastyrku.is rétt í þessu og það komið í hvað, 223 milljónir, hvorki meirinni minna. En ég held alveg örugglega að það hafi safnast 250 milljónir í fyrra, þannig að við væntanlega förum yfir það að þessu sinni sem eru frábærar fréttir.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
2: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.

0: pantaðu á stout.is.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is.
2: Lenovo. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
4: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
5: Veldu 5 tölur og þú getur unnið pott sem stefnir í 25 miljónir. Einfalt, takk, bæ, lottó. Leikurinn okkar.
6: Verum klár, setjum mörk og verum til staðar. menningarnótt.is. Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
9: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist verðlaunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfaldlega myndin sem fangar sumarið fullkomlega. Og það til mikils að vinna. Sigurvegarinn fær 200.000 króna gjafakort í fjallakofanum. Annarsætið 100.000 og það þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og fjallakofans.
11: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka. Senalæf.
12: Átalast á K100, það föstudagur í dag, klukkan orðin 5. Og já, ég nokkuð viss það að það eru margir að mista kosti hér í höfuborginni, einhverstaðar fastir í umferðarhnút. En þetta kemur allt með kalda vatninu, það ekki? Það bara anda út og inn og svona. En ef þú ert í umferðinni akkurat núna, þá bara bestu kveð.

Já, það er föstudagur í dag ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér og alltaf á föstudögum þá hendi ég í eitt já, svona stemningslag til að reyna að koma ykkur í gírin fyrir komandi helgi og ég nú venjulega velja einhver danslög eitthvað svona frá svona 90s og það svo sanna

það sjálfsögðu De La Soul sem komið með til Íslands og hélt tónleika 1997 tónleikarnir voru á Hótel Íslandi og voru bara ansi góðir tóku reyndar ekki þetta lag sem var skellur verður að segjast en allavega lagið frá 1991 Saturdays klingar ekki

11 einstaklingar sem eru búin að safna 1 milljón eða meira sem er alveg magnað. Lárus Velding var einmitt að detta í þennan flokk núna bara rétt í þessu, er búin að safna akkurat 1 milljón. Pétur Guðnason, hann kominn yfir 1 milljón. Hallur Flosason, Runólfur Pálsson, Hlynur Kristinn Rúnason, Jón Árni Árnason, Ævar Ólafsson, nú okkar eini sanni Jóhann Berg Guðmundsson, landsliðsmaður í knattspyrnu. Hann kominn í rúmlega 1,5 milljón en hann að safna fyrir krísvíkursamtökin. Nú Guðjón Norfjörð með 2,5 tæplega fyrir ABC barnahjálp og svo það Sigurbjörg Ír Guðmundsdóttir sem komin með tæpa 3 milljónir fyrir styrktarfélag Magnúsar Mána og svo þetta Eiður Rafn sem kíkti mitt í heimsókn til okkar síðasta mánudag sem að hlaupa fyrir Píetasamtökin. Hann kominn í tæplega 4,3 milljónir hvorki meir en minna. Þetta alvöru árangur og ég held að upphæðin sé komin hvað núna í 225 milljónir. Þetta bara hækkar með hverri mínútu.

0: góður stað til að vera á on top of the world, hvorki meirinni minna en það eru þetta stór dagur hér í höfuborginu á morgun, menningarnótt og marathonið og stóra spurningin eru þetta, hvernig veðrið?
1: Hvernig veðrið?
0: Og því miður, þá eru veðurguðirnir ekki með hlaupurum eða Reykjavíkuborgi liði á morgun. Að minnstakosti spá veðurstofunar þannig að það bara rigning nánast allan daginn á morgun hér í höfuborginni en hitinn eitthvað í kringum 11 gráður, 6 metrar á sekundu sýnist mér vindurinn. Þannig að svona þetta bara. Eru þá Selfoss á nágrinni klukkan 12 á hádegi á morgun verður 12 stig og skýjað eins og reyndar á Kirkjubæjarklaustri og Höfn. Það eru 15 gráður á Egilsstöðum og allskýjað á Húsavík, 13 gráður á rigning, 12 stig á Akureyri og allskýjað, 13 á Siglufirði og rigning, 12 á Hólmavík og rigning, 12 í Bolungavík og Ísafirði og rigning, 11 stig og rigning á Patreksfirði og í Stykkishólmi 11 gráður og rigning. Þannig að það blautur laugardagur framundan. Kíkjum kannski aðeins á sunnudaginn, þá á bara að vera þurrt og alltaf 18 stig á Húsavík og sól. Það ennþá sumar þar greinlega.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: það eru margir sem hafa áhyggjur á hlutum. En sko, ég var að sjá hérna niðurstöður úr könnun og það er víst þannig að 85% þess sem við höfum áhyggjur af er eitthvað sem verður aldrei að veruleika. Þannig að við erum að hafa allt og miklar áhyggjur út af engu. Hafðu þetta í huga næst þegar við ert að hafa áhyggjur af einhverju. 85% líkur að þetta mun ekki gerast.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafið. Í boði Klaka. Senolife.

0: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
1: Uppáhaldsmáltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Blík Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. Blíkbistró.is.
3: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Notum almenningssamgöngur á menningarnótt. Menningarnótt.is.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
11: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
12: Já! Þetta er einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endur tek 25 miljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.

það eru þetta menninganótt á morgun, ansi margir viðburðir í borginni en það líka á fleiri stöðum því að í tilefni menninganætur verður forseta setrið að Bessastöðum opið almenningi á morgun frá 3 til 6 og munu forseta hjónin, Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason heilsa upp á gesti og svo stegir hérna í tilkynningu í tilefni dagsins eru gestir kvattir til að mæta í íslenskum þjóðbúningi eða öðrum þjóðlegum klæðnaði þannig að það sko að dressa sér upp

0: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
1: Langar þig í ís? Það opið hjá okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaleiti.
2: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
3: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
6: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Bóði Klaka, Senolife.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
8: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: Vilt þú læra grunn í grafískri hönnun og búa til eigið efni? Við kennum á Photoshop, Illustrator og InDesign. Þú getur tekið námið í heild eða valið staka námsleiðir. NTVAF Promen.
11: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
12: Legðu fjær til að komast nær. Menningarnótt.is.
13: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
16: Já, klukkan orðin 6. Það föstudagur í dag ef að þú ert ekki búin að gera þér grein fyrir því. Föstudagur. Enn ein vinnuvikan búin og kannski, vinnuvika fyrir suma sem að koma sér aftur í rútínu eftir sumafrí. Guð blessi þig, vonandi ertu bara búin að koma öll á stað hjá þér. En ég Heiðar Östmann.

Já, núna get ég sagt nefnilega að ég búin að sjá þetta lag flutt á sviði og það meiri sér af Calvin Harris. Hann er hér með Rag & Bone Man og lag sem heitir Giant. Ég nefnilega skellti mér á tónleika með Calvin Harris í Glasgow núna á dögunum. En þá var Calvin Harris á heimavelli og það var sko stútfull höllin það sem hann var að spila eða leikvangurinn það sem hann var að spila á. Og fáránlega mikil stemning og það var allt vitlaust þegar hann spilaði þetta lag eins og bara öll önnur lög sem hann spilaði á þessum tónleikum.

Þetta eru Gwen Stefani og Akon. Akon sem að fór mikinn hér á árum áður með alls konar lögum, alls konar hitturum, en hann sagði það mitt fyrir svona cirka tveimur ára síðan þegar að var byrjað að fikta með gervigrindina að gervigrindin ætti eftir að hjálpa tónlistabransanum alveg helling. Ég veit ekki hvort hann sé sömu skoðunar í dag eins og hann var hann árið 2004. En Akon er meiri því að mitt að framleiða fyrir listafólk. Heldur hann að vera að koma fram sjálfur nema bara svona aðvöst, stökk skipti og lag og lag. Þetta var svo sannlega K-klassík.

0: Ágúst og Una Torfa, þetta er lagið þinn í síðustu nóttina hér á K100 og það á föstudagskvöldi. Hérðu, á meðan ég var í fríi, þá gerðist það það merkilega að geisladiskurinn átti afmæli. En geisladiskurinn á afmæli í raun og veru 17. ágúst, en það var árið 1982 sem að fyrstu geisladiskarnir fyrir almenna markað voru framleiddir í verksmiðu Philips og Polygram í vestur Þýskalandi. Og með því þá hófst nýr kafli í tónlistarsögunni og svona snið sem átti eftir að breyta því hvernig fólk hlusta á tónlist. Geisladiskurinn var þróaður í samstarfi við Philips og Sony og færði stafrænt hljóð meiri endingu og möguleikan á að stökkva beint á hvaða lag sem er inn á heimilin. Og smá saman þá breytti geisladiskurinn ekki aðeins í hvernig við hlustum á tónlist, heldur líka hvernig tónlistin var tekin upp, hvernig var gefin út og hvernig var safnað. En ég fyrir bara plötusnúða og unnendur raf tónlistar, þá var geisladiskurinn síðar mikilvægur hluti að þeirri svona umbreytingu sem að færði tónlistina frá vínilplötum og yfir á stafrænt form. Þannig að þó ég sé aðeins svolítið á því að fjóru dögum og setn, þá samt sem áður höldum við upp á afmæli geisladisksins. Vá, ég átti svo marga geisladiska sem eru bara nýr í kössum, nýr í geimslu. Ég er ekki búin að farga þessu, sko.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég er Júli Heiðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: Smáralind.
1: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbekjú grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
3: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fína?

0: þvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
2: Tax-frí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Frískandi bragð með extra.

Ariana Grande. Lag sem að heitir No Tears Left to Cry á K100. Það er föstudagur í dag og ég meina það að hér á eftir sem ætlum að fara í partílag kvöldsins. Af því að það er jú föstudagur. Eru talandi partí? Hér er Eyjólfur Kristjáns.

0: og það á K100 þeir í partístöði enda föstu dagur í dag og öll helgin blasir við þér menningarnótt á morgun og svona
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið Körfi og Stát, mörkina 1
2: Flugger ekki bara í Reykjavík Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér.

I'm only gonna break your heart. Tayo Cruz á K100, rúmlega 7 er klukkan og það á föstu deg. Heiðar Östmannit ég og er með þér til klukkan 10 í kvöld í samstarfið Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ og ég býð velkomin nýjan samstarfsaðala með mér á kvöldin sem er Maisonel fatnaðurinn sem er hrikalega flottur. Íþróttakallar, draktir, íþróttaföt og ég veit ekki hvað á hvað. Maisonel.is með setu ef við skoða þann og annars

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo og æðislegt lag sem heitir Good For You hér á K100 en hins vegar var hún að lenda í smá svona ég eigum að segja athyglisverðri lífsreynslu en fyrir það sem að fylgjast eitthvað með fótbolta þá knattspyrnumaðurinn spænski Rodri á leiðinni til Barcelona eða búin að ganga til liðs við Barcelona en Rodri hins vegar ekki með Instagram þannig að mikið af fólki var að ruggla saman Olivia Rodrigo sem sagt hennar Instagrami við Rodri knattspyrnumanninn þannig að hún

fekk alveg ógrinni af skilaboðum inni á Instagram reikningin sinn þar sem hann var að vera óskanir til hamingju með skiptin yfir í Barcelona. Já, mjög aðteklisvert, þetta er skemmtilegt.

0: mannstættu þessu lagi með Jennifer Lopez, If You Had My Love. Hérðu, ennski boltinn farin að rúlla aftur, fyrsta umferðin farin af stað og það liggur í gangi akkur núna hjá Arsenal og Coventry og heil umferð í ennska boltanum núna helgina og örugglega mjög svo margir sem að hoppa hæð sína í lofti að sá enski skuli vera byrjaðar aftur. Já, leikur Arsenal og Coventry í gangi núna og svo morgun fimm leikir á dagskrám. Byrjar klukkan 11.30 í fyrramálið þegar að Hull fær Manchester United í heimsókn. Svo eru þríleikir klukkan 2, Everton Crystal Palace, Ipswich, Sunderland og Nottingham Forest Leeds. Og svo klukkan 4.30 á morgun það Brentford gegn Tottenham. Nú, þessari umferð líkurni á morgunni, ég held að sé eitt leikur á mánudin líka, allavega á sunnudaginn eru þríleikir, Brighton gegn Aston Villa klukkan 1, Man City Bournemouth klukkan 1 líka og Newcastle Liverpool klukkan 3.30. Og jú, umferðinni líkur á mánudagskvöldinu með leik Fulham og Chelsea, Lundunar slagur, já, enski boltinni byrjaði að rættur. Hvernig lístur á það?
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Góður matur, gott andrumsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
5: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafi. Í bóði Klaka. Senalæf.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Alltaf gott að muna af ágóðin af lott og fyrir að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

Lovisa heitir hann og lagið Dance With Me og það hér á K100. Við erum í góð yfirlæti á föstudagskvöldi, ekki annað hægt. Helgin framundan, Reykjavíkur marathónið á morgun og menningarnótt sömuleiðis. Heyrðu, og hér nýjasta lag Ice Guys.

föstu degi, föstudagskvöldi, meiri sig á hérna rétt á eftir. Eftir klukkan átta þá ætlum við að fara í partílag kvöldsins og ég á reyndar eftir að bara pæla eins í því hvað partílagið. Ég erum sem að tengja það eitthvað deginum í dag, samt.

0: Calvin Harris og Ragged Bone Man, lag sem heitir Lovers in a Past Life, núna fer að klukkan slær bráðum í átta. Heldum áfram með þetta smástund, nokkar auglýsingar og síðan það meiri músík.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
2: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni óvart með flúðasiklingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir hann. Bókanir á artigrafting.is.
3: Ef þú ert að leiga út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Latti, 80 ára Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Miðasala hafin Í bóði klaka Selalæf
5: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af Hann stendur í 25 miljónir Ég endur tek 25 miljónir Koma svo Lotto Leikurinn okkar
6: Pétur Jóhann á Ljósanótt, þann 4. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.ri

0: dagsins hjá Heiðari Austmann.
1: Fyrstu dagur í dag og þá vindum okkur í dagskarliðin partílag kvöldsins og þessi dagskarliður hjá mér einmitt alltaf á fyrstu dögum af því að það er svona pínu partídagur. Reyndar er nú talað það að partíð byrji fyrr í vikunni og veist, fimmtudagur er hinn nýju fyrstudagur og svo framvegis en ég held mig við þetta ef partílagið á fyrstu degi og ég ætli mig að tengja partílag kvöldsins við afmælisbarn því að aðilinn sem að Já, ég var að segja, er heilin á bakvið þetta band sem ég ætla að spila. Hann á nefnilega ammæli í dag. Hann heitir Liam Howlett. Og hann byrjaði þetta verkefni bara í svefnherbygginu heima á sér. Það sem hann bjó til músík sem að kallaðist Electro-Punk. Og hann bjó til taktana, hann bjó til öll hljóðin og setti saman öll lögin og fekk síðan inn aðra meðlimi til þess að vera með meiri svona orku á sviði og dans og þess að þar. Fyrsta lagi sem að slóði í gegn með þessu bandi og afmælisbandi dagsins var lag sem heitir Charlie. Það sem var tekið smá bútur úr teiknimynd í Bretlandi. Það sem að sagt er Always tell your mommy before you go off somewhere. Æ, þú ert kannski búin að fatta hver það er sem á afmæli. En það er Liam Howlett úr The Prodigy. Hann er 55 ára gamall í dag. Og The Prodigy fá partílag kvöldsins. Það vona ég veri ekki bara að læsa stúdíóni hérna, það veri ekki komið og slagt á mér því að Prodigy er einhvern veginn ekki eitthvað sem ég spilum reglulega á K100 en ég ætla að gera það í kvöld.

Þessi vika hjá okkur á K100 er búin að vera ákaflega skemmtilega því að við erum búin að fá svo mikið að hlauparum í heimsókn til okkar. Hlauparar sem eru að safna áheitum og láta gott af sér leiða í tengslu við Reykjavíku Marathon í Íslandsbanka sem að fer fram á morgun. Og það er rest út í fyrramálið, bara klukkan 8 í fyrramálið, er rest út í lengstu hlaupin, þar segja marathon og hálft marathon og síðan 10 kilometrarnir og skemmtiskokkið og það er ótrúlega margir skráðir. Og það er ótrúlega mikið sem er að safnast, bara eins og við viljum hafa þetta. Við viljum að sem mest safnist því að mörg góðgerðarfélög eru bara að reiða sig á þessar upphæðir sem að koma fyrir Reykjavíkur marathonið til að halda reksturinn gangandi allt árið. Þannig að endilega, láttu

0: This sex is on fire hér á K100 Kings of Leon sem hafði þetta komið til Íslands og haldið tónleika í nýju lögatarsöllinni á sínu tíma og þetta er ennþá þetta fyrir allra vinsælustu lögum sem við höfum mýða minnst að spila hér á K100
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið Fylstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
3: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala
4: Segjum já við því að skoða Svo getum við tekið ákvörðum Já til að sjá Segjum já 29. ágúst
5: Já!
6: Yfir 10.000 leigusalar nota

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir, 25 simsalabim, koma svo, lotto, leikur nokkar.
2: Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is

20. og 1. ágúst að kveldi komin 132 dagar eftir af árinu. Spáði það, Reykjavík og Marathon Íslandsbanka á morgun. Menninganótt sömuleiðis, ótrúlega

0: segja þið frá, en það þarf ekki alltaf að vera rosalega mikið lukka ef maður vinnur peninga í lottó eða slíkt, en það var 1999 sem að þjónustustúlka sem heitir Tonda Dickerson, hún vann rúmlega 10 milljónir dala í lottói með miða sem að fastagestur hafi gefið henni sem þjórfé. En vinningurinn átt eftir að færa henni meiri vandræði en gleði, þú veist, fjórir samstarfsmenn hennar stemdu henni og vildi fá hluta af vinningnum og þú veist þau það að þjórfía ættu að deilast til allra og krafðist að, sem sagt, að fá hluta af vinningnum. Nú maður sem að gaf henni miðan stemdi henni sömuleiðis og vildi fá pallbíl en tapaði málinu sömuleiðis. Síðar komst hún í kast við skatta yfirvöld vegna þess að hún hafði fært hluta vinningsins yfir í fjölskyldu fyrirtæki og jari en skatta dómstóll komst að þeirri niðurstu að skattskyldagjöf væri að ræða sem væri metur upp á rúmlega 1,1 miljón dollara. Þannig hún fekk aldrei þessa 10 miljónir ekkert neginn bara þegar uppi á staðið. Hún lenti bara í fullta vesinni.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðaveður mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist verðlaunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarsins.

0: 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og fjallakofans.
1: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
4: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðin á Erbjörúmum.
5: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
7: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: rúntur í blíðunni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.
2: Stóra spurningar, heilinn minn spyr. Hjartum mitt er ekki með svar.

Stóra spurningar, Birnir og Páll Óskar. Mér á K100 minn, síðasti klukkutími er farin á stað. Ég Heiðar Austmann og við ætlum að sitja hér saman til klukkan 10 eins og við gerum öll önnur virk kvöld. Í samstarfið sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ og í samstarfið nýjan samstarfsaðila sem er hérna hjá mér á kvöldin núna. Maisonel fatnaður sem er hrikalega flottur. Það eru gallar í ýmsum litum bæði fyrir hann og hana, svona íþróttagallar, hátísku. Maisonel með setu.is, þú vilt kíkja betur á þetta á netinu.

0: úr hlaupahópnum Riddurum Kærleikans í heimsókn til Ísland Vaknar og voru að segja frá óvenjulegu hlaupi sem að býðu þeirra í Reykjavíku marathónum helgina. Það ætla nefnilega ekki bara að hlaupa fyrir gott málefni, heldur gera það saman í lirfubúningum sem eru fastir saman, sem þýðir það að samhæfingin þarf að vera í lagi þegar að lagt verður á stað. Og líklega verður ekki einfalt að ég taka fram úr öðrum hlaupurum, en þessi hópur að hlaupa til styrktar minningarsjóði Bryndísar Klöru og Riddurum Kærleikans. Markmið sjóðsins meðal annars að vinna gegn ofbeldi meðal barna og ungmenna og styðja verkefni sem að stuðla að öryggi, geðheilsu og kærleiksríkara samfélagi. Allt þetta og viðtalið í heildsinni á k100.is.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís. Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn Hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið.
3: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
2: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
6: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

0: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parkið Dalvegi, parki.is.
1: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
2: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
1: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
3: Shoot first and inquire afterwards.
1: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Verum klára á menningarnótt. Menningarnótt.is.

0: sýna fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra. Hin eina sanna. Lenovo.
2: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Njótum saman á menningarnótt. Menningarnótt.is
6: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
7: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
6: With Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, and Guy Pearce.
8: Shoot first and inquire afterwards.
6: Conte Bio show the Dog Stars. Kemur í bio 27. ágúst.

0: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. blikbistro.is
3: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Skemmtum okkur saman á menningarnótt. menningarnótt.is

0: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafi. Bóði Klaka. Senalæf.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Sildu með þínu upp á allsfólki. Flúðafjör, bókanir á artigrafting.is.
5: Er logn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupi.